0: Nika mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biću naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29. Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29. Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnut će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29. Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Sunce u naznakama, ako ćemo pogledat tamo gdje sunce izlazi, sad bi mi neko rekao, a gdje to sunce izlazi? istok, to znam. I znam da zapada na zapad, samo zato što je zapad pa zapada. Samo zato znam. Mi smo trenutno na 21 stupanj, more nam je na 18. I rast će danas, sad ću povirit kako su nam predvidjeli, do 29 stupnjeva. Ono, znate, kad će ljeto, kad će sunce, evo ga sad će. Dobro večer.

Pošteno, reći ću vam sad i ko je bez vode. Makoše, Bujić i Petrača, zapadni dio Brašine u Župi Dubrovačkoj, pa trebalo je već zapravo biti popravljeno. Možete i javit ako ste u tom dijelu, imate li vode, jer se radilo zbog puknuća, trajali su radovi.

0: Prije nego što nam Dariva zatrubi, reći ću vam gdje će se koristiti privremena prometna signalizacija. Danas Zagrebačka ulica kod Kapelice, a sutra ulica Kralja Petra Krešimira IV. Kod kućnog broja 20. Od 8 do 15 sati trajaće hitni radovi na sanaciji oborinske odvodnje. Dakle, danas Zagrebačka Kapelica, a sutra Petra Krešimira IV. Kućni broj 20.
1: Well, I don't really like the way you're treating me. Now get out of my taxi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Mirona Kastratović.
3: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom, kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
6: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
7: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predržani sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće tužilaštvo je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
7: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
6: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko su na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
7: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
7: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
8: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
7: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
0: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
2: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
9: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u športskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
10: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći škole.
11: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
9: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
12: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
9: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
0: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Zaplesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u koje maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
2: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u Mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
2: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni uranij, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
13: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
14: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
13: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
14: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
13: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uranij i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgradi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
15: Cijeli Glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
16: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
15: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti ravnatelja drame Siniša Popović.
17: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
15: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
0: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dioniz. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo. Temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plasina.
18: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu.
19: Nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
20: Dečki su stvarno koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
18: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. U oči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
21: Utakmica na poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
18: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igraće od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a na petije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexea. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
1: Već od 180 eura. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočicu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
1: Oglasi.
5: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
1: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
5: Veličina je vrlina. Velikem.
23: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Radio Dubrovnik.

Sve smo mogli imati. Vjerujte mi da u ovom trenutku imate puno, možda toga niste svjesni. Dragi maturanti, na vas se odnosi. Neka vam ovaj dan bude lijep, provedite ga šesno i pristojno, kako sam vam već negdje oko 6:30 rekla. Čujemo i ja ne znam su li to petarde, ali nešto da tako pucketa, reći ću jo. Budite pametni i svi se lijepo vratite u neke pristojne ure doma. Čeka vas još i polaganje mature i sve skupa, ali nećemo to danas spominjati. Pustit ćemo vam jednu lijepu pjesmu, nadam se da ćete je razumjeti i da ćete ovo vrijeme koje sad ima te provesti onako zajednički, lijepo, pune snage.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Market Tommy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tommy, znaš što voliš?
2: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. svibnja. Londonski dnevnik Evening Standard 22. svibnja 1929. godine donosi članak o boravku Bernarda Shawa u Dubrovniku. 22. svibnja 1615. godine u Dubrovniku je umro povjesničar, autor kronike o povijesti Dubrovnika Jakov Lukarević. 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska primljena je u članstvo Ujedinjenih naroda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Renata, Jelena, Jagoda i Marcijan. Svjetski je dan biološke raznolikosti i dan je zaštite prirode u Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1240. godine spremali su se Dubrovčani osvojiti Mljet, Lastovo i Korčulu, otoke koji su tada bili pod zahumskom vlasti. Za te dubrovačke pripreme znamo iz originalne isprave u Dubrovačkom arhivu, nastale 22. svibnja 1240. godine, iz koje zaključujemo kako su se Dubrovčani upravo spremali za posjesti ih, a taj su posao povjerili Grupši i sinu mu Tomi, koji su nakon toga za općinu Dubrovnik trebali preuzeti upravo nad otocima.
0: Iz ove isprave također se može primijetiti koliko je jako Dubrovnik ovisio o Mlecima, te se i ovaj pokušaj teritorijalnog proširenja imao izvršiti pod mletačkom egidom. Tom prigodom Dubrovčani nisu zaposjeli otoke, ali su ovaj ranije postavljeni cilj pokušali i kasnije doseći. U tome su konačno i uspjeli 1410. godine, kada je Mljet definitivno ušao u sastav Dubrovačke republike, ostajući njenim dijelom sve do ukidanja republike 1808. godine.
2: Godine 1272. Dubrovnik dobiva statut. Prema njemu knez ima dosta veliku vlast. On po svojoj volji zabire 5 sudaca, 6 vijećnika maloga vijeća i svog zamjenika zvanog vikar. Malo vijeće sačinjavaju suci vijećnici i ono izabire ostale službenike sve do 1358. te članove velikog vijeća do 1320. 1321. kada je odlučeno da u veliko vijeće može ući sva punoljetna vlastela. Time je kneževa vlast bila smanjena, a ona velikog vijeća kao izravnog predstavnika općine povećana. I prije, povremeno bi se veliko vijeće protivilo knezu.

0: a i sama mletačka vlada svojom odlukom koja nosi današnji datum 22. svibnja 1258. godine predviđa takvu mogućnost u njoj podložnim gradovima. Ona, naime, određuje da knez ne smije po svojoj volji poništiti ugovor s drugim gradom ili nekom osobom, sklopljen od njegovih prethodnika, bez dopuštenja većine glasova u vijeću. Dođe li pak među knezom i vijećem do nesuglasja, onda o tome odlučuje mletačka vlada.
1: Brojna poznata svjetska imena posjećivala su Dubrovnik i bez obzira na dužinu boravka, svi su bili jednako fascinirani i zatečeni njegovom čarobnom ljepotom. Tako i u svibnju 1929. u Dubrovniku kao turist boravio književnik, jedan od najvećih pisaca toga vremena, engleski dramatičar Bernard Shaw. Odsjeo je u Grand Hotelu Imperial, zadržao se u gradu tjedan dana i o njegovim ljepotama i srdačnosti ljudi izuzetno lijepo se u svakoj prilici izražavao. Londonski dnevnik Evening Standard 22. svibnja 1929. godine donosi članak o boravku Bernarda Shawa u Dubrovniku, u kojem između ostaloga zapisuje: teško da je mogao izabrati bolje mjesto od dalmatinske tvrđave koja je sa svojim kneževskim dvorom i franciskanskim i dominikanskim samostanima ljepša od same Venecije i daleko manje pokvarena. U povijesti je ostala zabilježena i poznata izjava Bernarda Shawa: ako uistinu želiš vidjeti raj na zemlji, dođi u Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 22. svibnja 1615. godine u Dubrovniku je umro povjesničar Jakov Lukarević, autor djela o povijesti grada Dubrovnika pod naslovom Opširni izvod iz dubrovačkih ljetopisa u četiri knjige 1605. Za pisanje te kronike, koja obuhvaća povijest Dubrovnika od njegova osnutka do 1600. koristio se podacima iz starih kronika, građom iz Dubrovačkog arhiva za razdoblje od 1387. dijelima bizantskih, zapadnih i istočnih pisaca te usmenom predajom.
1: Zbog obilja građe kojom se služio i mnogobrojnih navoda iz dijela danas nepoznatih pisaca, Lukarevićeva kronika značajan je doprinos poznavanju dubrovačke povijesti. Među mnogobrojnim zapisima osobito je značajan opis pravnih odredaba i običaja u Dubrovniku, koji sadrži vrijedne podatke o političkom i upravnom uređenju Dubrovačke republike.
0: 22. svibnja 1868. godine rođen je Dom Ivo Ferranti, upravitelj katedrale s najdužim stažem u povijesti i glavni promicatelj kulta Svete Male Terezije na našim prostorima, utemeljitelj hrvatskog Lisieuxa, koji iz Francuske preko svetičine sestre nabavio njezine relikvije i njezin kip.
1: 22. svibnja 1921. godine u Klobuku je rođen Vinko Jurčić, hrvatski vrtlarski stručnjak i pejzažni planer, koji je s Brunom Šišićem osnovao Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku.
0: 22. svibnja 1950. godine u Dunavama je rođen Vlaho Škilj, prodavač trajno nastanjen u Dunavama, poginuo u neprijateljskom topničkom napadu 6. prosinca 1991. godine u Luci Gruž, kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
1: 22. svibnja 2015. godine u Zagrebu je umro profesor doktor znanosti Ruđer Novak, istaknuti europski urolog sa značajnom publicističkom djelatnošću, rođen u Dubrovniku 24. lipnja 1924. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Vijest dana 22. svibnja 1992. godine bilo je toga dana u 15 sati i 30 minuta primanje triju novih država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u članstvo Ujedinjenih naroda. Na južnom bojištu 22. svibnja te 1992. poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Dražen Žalac.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Maturanti danas diljem Hrvatske slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Dubrovački maturanti okupit će se u parku na Pločama. Iz policije poručuju da će od ranih jutarnjih sati pojačano nadzirati mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladih, kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca. Slična je poruka i gradonačelnika Mata Frankovića.
1: Nema rušenja, nema demoliranja, tamo će biti značajan broj policijskih službenika, ali isto tako rekli smo gimnaziju, odnosno napisali službeno da moraju imati zaštitare. Obavijestili smo vatrogasnu postrojbu grada Dubrovnika da isto tako bude u neposrednoj blizini, a sama opskrba grada, obzirom da se ondje nalazi opskrbna zona, će se vršiti do 10 sati iznimno. Nakon toga više neće biti moguće jer program maturanata traje do 2 sata i 30, tako smo mi odobrili. Nek se provesele naši maturanti, zaslužili su, ali nek vode računa o sebi, jer život treba nastaviti i nakon tog dana.
0: Udruga Deša Dubrovnik i Ekonomski fakultet organiziraju predstavljanje istraživanja Troškovi nasilja u obitelji nad ženama. Predstavljanje je u 11 sati na Ekonomskom fakultetu Lapacka obala 7 u malom amfiteatru E6. O istraživanju će više govoriti autorice, doktorice znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić i Marija Bečić. Regionalna agencija Dunea u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. organizira događanje na području Stona i Pelješca. Program počinje u 10 sati puštanjem mladunaca riječne kornjače u novoobnovljenu loku u Stonskom polju. Potom će se u 11 sati i 30 minuta u prostoru Muzeja vinarstva i vinogradarstva u Putnikoviću održati uručenje digitalne opreme općini Ston te promotivnih brošura Pelješac Vinsko carstvo turističkim zajednicama s područja poluotoka Pelješca. Danas je na Lokrumu predavanje profesorice hrvatskog jezika i autorice svakidašnje jezikoslovke Maje Milošević. Tema su sličnosti i razlike dvaju najpoznatijih dubrovačkih pisaca Ivana Gundulića i Marina Držića. Početak je u 10 sati i 30 minuta. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika održava se na gradskom nogometnom stadionu u Lapadu do podne. Cilj je potaknuti najmlađe na druženje i sportsku aktivnost. Na razini Hrvatske festival se provodi pod sloganom "I ja ću biti olimpijac". Košarkaši Dubrovnika večeras od 20 sati i 30 minuta gostuju u Zadru u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Hrvatske. Protivnik je aktualni prvak Hrvatske, a serija se igra na dvije pobjede. Druga utakmica je u ponedjeljak u Dubrovniku, također u 20 sati i 30 minuta. Vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do jaka bura na otvorenom moru sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito i to uglavnom prema otvorenome. Maksimalne dnevne temperature zraka od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica. Vijesti čitala Marija Laptalo, u redio Mario Buconić.

0: se, nadam se. Dobro jutro u Hrvatskom autoklubu, želim Zvjezdani Horvat.
1: Dobro jutro. Ja još uvijek razmišljam o tome kako možemo biti mladi koliko treba. Dobro, to je ipak stvar nekakvog, neke životne filozofije.
0: Možda koliko nam treba, eto to.
1: da. Eto, bez obzira na godine, naši vozači jutros, bili oni mladi ili već iskusni, moraju pripaziti na nekim dionicama cesta jer situacija nije uobičajena. Naime, zbog jake bure u priobalju, ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila i to poneprije na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, gdje je zabrana za prvu i drugu skupinu, što znači da ne smiju prometovati autobusi na kat, vozila s prikolicama, motocikli, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom, a samo za osobna vozila otvorene su državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most. Autocesta A1 za sada je otvorena i prohodna za sve skupine vozila. No, upravo zbog tih najavljenih olujnih udara tijekom dana postoji mogućnost za zatvaranje, pa ćemo preporučiti svima da prate informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba, također da računaju ako će biti zabrana, da će se voziti obilazno i da će put trajati nešto duže. Eto, takva je situacija danas, promjenjiva što se vremena i vjetra tiče, no drugi su uvjeti za vožnju povoljni i nema nikakvih posebnih smetnji. Dakako, na gradskim prometnicama i međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta već sada su gužve, povremeno se vozi usporeno, osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je to razlog da vozače pozovemo na dodatan oprez i strpljenje. Svakako ih podsjetimo da prije nego što krenu u promet provjere ima li kakvih ograničenja na dionicama cesta kojima prolaze, a ja ću samo ponoviti da je dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba i dalje zatvorena za promet. Vozači vrlo često zovu, nadaju se da su radovi gotovi, ali nisu, trajat će sve do 12. lipnja, možda koji dan kraće. Eto, što se tiče situacije na graničnim prijelazima, gužve su počele već rano jutros i u putničkom i u prometu teretnih vozila. Dakako, prije svega treba spomenuti čekanja na graničnom prijelazu Karastovići, gdje na izlasku gužva u prometu autobusa, a na ulasku jednako kao i na graničnom prijelazu Vitaljina promet osobnih vozila već je sada pojačan. Dakako, takva će situacija biti tijekom cijelog vikenda. Budite strpljivi, smireni i oprezni u prometu, poštujte prometne propise i ograničenja, pripazite na brojne bicikliste i motocikliste u prometu i dakako kontrolirajte brzinu, vozite onoliko koliko je dopušteno, bez prekoračenja. Upravo brzina je jedan od najčešćih uzroka prometne nesreće, pa vodite računa o sebi i svim ostalim sudionicima u prometu svojim odgovornim ponašanjem.
0: Kad sam rekla mladi i pametni, mislila sam na maturante, pa ih još jednom podsjećam. Mladi i pametni, a za one možda mlade koliko ne treba. Evo jedna ljubavna limunada.
1: Odlično, da, i mi očekujemo hoće li biti danas nekih preinaka u prometu zbog norijade u Zagrebu. Već su najavljene, dakle, zatvaranje nekih dionica gradskih prometnica, pa da, evo, sretno im svima.
0: Norijada, limunada, adio, do slušanja, hvala.
1: Čujemo se, bok.

Ima ona Hot in the City. Danas nam predviđaju da će u gradu biti do 30 stupnjeva. Večer je bilo 29, buru nisam osjetila, ali jutros je čak i osjećamo nekakve rukaviče. Imamo na sebi, na 22 smo, dakle od 27 do 30 idemo danas. Ajmo, Dušo Pobić, e ne more.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.
5: Radio Dubrovnik.

0: Nisam sigurna, dragi slušatelji, da je do proljeća, ali evo Ivana i ja cijelo jutro razmišljamo koliko ono još godina moramo raditi, jer nam je memorija toliko oslabila, otanjala, pa pripisat ćemo proljeću kao utjehu, ali zato moja sugovornica i memoriju i sve drži pod kontrolom i ima podatke koji nam trebaju. Idemo prvi put danas, a ićemo najmanje dva puta do Konavala, do muzeja i galerija Konavala. S nama je muzejska pedagoginja Petra Kralj Fox. Dobro jutro i dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Japan u Konavlima. Otprilike je ono što znam, a i prvo sam najavljivala, i nikako se prisjetiti i podsjetiti što je ono Kamishibaya. Pa ćemo sad opet objasniti našim slušateljima koji možda ovako s memorijom imaju neke zadrške kao i ja, i koliko je prihvaćena ova japanska tradicija uopće u Konavlima.
1: Pa evo, radi se o jednoj vrlo interesantnoj i poticajnoj, posebno evo što smo primijetili za djecu, tehnici. To je jedna tradicionalna japanska tehnika pripovjedana uz ilustracije. Znači, to je jedna tehnika koja povezuje likovnost, književnost, a nerijetko i glazbu. Dolazi nam, kao što smo i već spomenuli, iz Japana i proširila se po cijelom svijetu. Organiziraju se razno razni festivali, smotre baš s ovom tehnikom, tako da je vrlo, vrlo interesantna i potiče mlade, djecu na kreativnost.
0: A po čemu se razlikuje od onog našeg standardnog pripovjedanja, bajki i onoga na što smo možda navikli kod djeca, kad neko lista slikovnicu i čita nam bajke, a mi pomalo kunjamo i slično tome?
1: Pa razlikuje se...
0: Prvo budni su, jel tako svi?
1: Tako je, tako je. Najava sama cijelog pripovjedanja priče kreće sa Hyoshigi palicama. To su palice koje tri puta se koriste i uzvikuje se Kamishiba, Kamishiba, Kamishiba, i tako se najavljuje sam početak pripovjedanja. Zatim pripovjedači, odnosno Kamishibajkari, pripovjedaju svoje priče uz slikovne kartice koje se nalaze u drvenim kutijama koje se nazivaju butai. I izmjenom tih slikovnih kartica se priča pripovjeda.
0: Jesu li djeca, evo, čini se da su pristala na ovo pripovjedanje i da ih veseli?
1: Pa djeca su, evo, od kad sam ja počela istraživati ovu vrstu tehnike i zanimam se za nju, primijetila sam da djeci je ovo jako drago. Prvenstveno što je kreativno, što ima, kao što sam rekla, i likovnosti i to doticaja sa književnosti, a i te glazbe koju djeca i na kraju krajeva i vole. Ali je interesantno što vole prvo izvoditi ove priče, bajke, ovisno sa koja je tema, a ne traju dugo. I to je isto jedna od interesantnih stvari, jer danas znamo koliko djeca mogu izdržati, kolika je koncentracija, a ove priče, bajke, što god se prepričavalo u ovoj Kamishibaya tehnici, kratko traju, pa je djeci isto tako interesantno.
0: Što bi značilo kratko traju?
1: CCA, evo, mi smo, na primjer, za ovu godišnju smotru odredili i minutažu, do 5 minuta svaka bajka će biti izvedena.
0: Rekli smo, djeca oduševljena, jesu li roditelji oduševljeni, i je li ovo nešto što se može, i je li možda već sad dovoljno znaju da se može doma, pričati ove bajke ili izvoditi, s obzirom na sve što prati ovo?
1: Pa je, evo, iz iskustva u radu s djecom, djeca to prenose i doma i svojim roditeljima, sami improviziraju te kamishibaya butai, odnosno kutije, pa oslikavaju te kartice i izvode svojim roditeljima. Tako da da neka, neka vrsta zaraze iz ovoga svega stvarno postoji i vidimo da, da ih veseli, a naravno onda i roditelji su sretni kad vide da djeca imaju neku zanimaciju i kad vide s čime se u stvari bave.
0: Evo, u naslovu su hrvatske bajke i smotra će biti hrvatskih bajki, što znači da ne moraju biti isključivo japanske, da se mogu ovoj tehnici prilagoditi i naše bajke.
1: Tako je, tako je. Mi smo prošle godine na našoj prvoj smotri imali temu hrvatske legende, a ovogodišnja je tema hrvatske bajke i nije naravno potreba da se koriste samo japanske priče, ali ovim putem mi želimo nekako sve to povezati i da na nekakav način naša djeca uz ovu vrstu tehnike u stvari njeguju tu kulturnu baštinu.
0: Je li bilo teško prilagoditi hrvatske bajke ovoj tehnici s obzirom da ipak, evo rekli smo, minutaža postoji, naše možda traju i malo duže, je li treba onda kompresiju neku napraviti?
1: Treba, naravno, jer ima neki bajki koje su naravno puno duže od ovoga što smo mi ove godine poručili, ali nije takav problem. Djeca se vrlo brzo snađu se i u osmišljavanju oslikavanja samih kartica i u tekstu, tako da nije nikakav problem.
0: Smotra je sutra. Svi ste pozvani, sad smo vas upoznali, ako do sad niste znali, s ovom tehnikom i s tim što će se događati. Sigurna sam da vas sad interesira jer bit će zanimljivo. U desetura sve počinje, ajmo reći tko će sudjelovati, koliko će sve skupa trajati i što će se događati.
1: Pa evo, sutra, znači 10 sati u Domu kulture u Cavtatu, organiziramo drugu smotru po redu Kamišibaja, na kojoj će nam sudjelovati djeca iz dječjih vrtića i osnovnih škola općine Konavle, općine Župe Dubrovačka i grada Dubrovnika.
0: Dobro ste došli svi, trebali preporučiti neki uzrast ili je za svakoga?
1: Kamišibaj tehnika je za svakoga, ali evo, od vrtićke dobi do školske dobi svak ko voli čut priče, bajke, pripovjedanja nam je dobro došao.
0: Jesmo li rekli koliko će trajati otprilike? Evo, samo da ljudi znaju kad dođu do Cavtata koliko će u Cavtatu i biti. Naravno, preporučamo i onda ostati, malo se prošetati i poviriti sve ljepote.
1: Tako je, pa trajeće jedno sat i po, jer imamo 12 izvođača, imamo poslije izvođenja i stručni žiri koji će nam ocijeniti najbolje, nagradit ćemo jednu vrtićku skupinu i jedan školski razred, a isto tako imamo i nagradu publike. Tako da se evo nadamo velikom odazivom i podršci našim malim kambiši bajkarima.
0: Evo, čuli ste, u desetura počinje negdje do 11.30 popodne, onda ostanete lijepo na objedu, prošitate kroz Cavtat, uživate i napravite izlet. Na japonski način jedan dio.
1: Tako je.
0: Govorimo druga smotra. Je li se meni krivo čini, spominjala sam već ono penzije i memorije i slično, da je ovo nije druga godina za redom, nego da je bilo prije nekoliko godina prvi put.
1: Ili sam ne, skroz... druga godina za redom.
0: Joj, kako vrijeme mi nekako čudno. Nekad mi je prebrzo, presporo, ne mogu se odlučiti. Što ovo, para mi se da smo prije nekoliko godina ovo najavljivali. Ali dobro, drago mi, onda postaje tradicija.
1: A, evo, nadamo se.
0: Mi nazivamo tradiciju već ono kad je drugi put, onda je već tradicija. Ali dobro, pričekat ćemo treću, četvrtu, nadam se da će odaziv biti dobar i da će svi lijepo prihvatiti ovo što ste nam pripremili. Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: I čućemo se kad nam muzeji i galerije Konavala pripreme ponovo nešto na što će nas pozvati.
1: Može, naravno.
0: Do slušanja.
1: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Rekla sam da ćemo jutros dva puta do Konavala, dragi slušatelji. Prvi put, ne znam čime ste vozili, vozili ste na 105 i ostalim frekvencijama Radio Dubrovnika, a sad ćemo na dvije rote do Konavala. Najavljujemo jedan lijepi parti. Dvije rote su nam ga pripremile, a izreklamirat će nam ga čovjek kojeg najčešće nekako vezujemo uz klasiku, aranžmane Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Sad ćemo malo i rokat, možemo to tako reći. Damir Butigan je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Sjećateljicama i slušateljima Radio Dubrovnik.
0: Trenutno si u nekim radovima vanka.
1: Pa to su, nema kraja kuna, ili je baština, ili su dvije rote, ili pisanje, nema kraja.
0: Odlično. Nadam se da ćeš uspješno ovo dovršiti, da ćeš onda sutra jednako tako uspješno doći na partiji ti. A sad nas, molim te, pozovi. Što ste nam spravili i ko će sve doći?
1: Radimo ljetni moto partije ispred kluba. Neće to biti neki glomazni veliki partije, nego slično kao i do sad. Mada ljetne partije nismo radili u nekoj konstanti, nego na preskovoke preskakali smo godine, jer bi procjenjivali da li se možemo organizirati, ali ne možemo. Ali ove godine ćemo napraviti partije, naravno pozvani su bajkere, ali i svi drugi ljubitelji rock'n'rolla.
0: Što se tiče, evo, bajkera, pa i ako bi ljudi s autom došli, imaju parking?
1: Ima.
0: To je važno naglasiti.
1: Parkinga. Ako nema, ovdje ispred kluba ima gore iznad, gore kod hotela Konavle, odnosno kod blizu Studenca, ili imaju čitmo bar ne fali parking.
0: Kad sve počinje i tko sve nastupa i što nas sve čeka?
1: Pa počet ćemo, što se tiče glazbenog dijela programa, najveće oko 8 sati, 7-8, vidit ćemo kad krenu bendovi. Nastupa nam Kriegels, Clear Beer Revival i njihovi prijatelji Pepen Vjerote. Zatim ćemo imati prekalu zgrude, eto, gružani nam dolaze uči, što je vrlo znako.
0: Bravo, ajmo pljesak, svaka čast.
1: I bit će Banditen Strase iz Dubrovnika, jel?
0: Znači, banditi iz grada dolaze.
1: Da. Plus, imamo gosti iznenađenja, ali to ćemo ostaviti posjetiteljima da otkriju ko su ti gosti iznenađenja.
0: To ćemo ostaviti za iznenađenje onda.
1: Da. Mislim, svi svađa, imamo reći na lokalne bendove, nismo rad neki spektakl da dovodimo sad hrvatske rock zvijezde, što smo napravili bili prije nekoliko godina dolje u Šišnim Dubima, kad smo radili South Point. Ali bitno je znati da imamo u Dubrovniku još uvijek rock and roll scenu i muzičare koji straše to crten.
0: Ima čak i nešto mlađih, nisu samo ova srednja generacija koja nastoji, svom snagom nastoji, ali evo nešto se malo i događa što se mladosti tiče.
1: Događa se, pa ima, uvijek će biti ljubitelj, nekako to ide. Rock and roll više nije trendovska muzika u smislu da, kao što je bilo 70-ih, 80-ih, da je to bilo, tad je bilo, ajmo reći, baš trend slušati rock and roll, svi smo živi slušali, jel? Onda je preuzeli su neki drugi stilovi, puno elektronike ušlo u produkciju muzike, ali uvijek se dogodi jedna kritična masa koja ostane. Tako je bilo i sa jazzom. Jazz je u svojim vremenu 20, 30, 40 godina bila popularna muzika, kasnije je prešla jednu vrstu klasike, tako je rock and roll danas dosta postao klasika. Jer...
0: Ali imamo kritičnu masu koja će doći na parti.
1: Tako to je, imamo. Uvijek hvala Bogu ljubitelja i onda će se, ajde, kad nije nešto trenutno, kad dođu ljubitelji, onda je uvijek i dobra atmosfera i dobro zrače i pozitivne neke.
0: Uvijek je dobra atmosfera na svim partijima u dvije rote. Toplo preporučam, dođite, a hoće li biti toplo, to ćemo vidjeti sutra. U svakom slučaju, rekli smo da svirke počinju oko 7, ali cijeli dan zapravo se, ajde ti preciznije, otkad se može doći, da ne bi ja sad nagađala cijeli dan, pa ne može se.
1: Moće se već doći popodne, jer hvala Bogu, mi ovdje ćemo prečekivati goste koji će dolaziti cijeli dan sa motorima, stravit ćemo im okrepu za dolazak i piće dobrodošlice. To je uvijek neki standardni, kako bi rekao, protokol.
0: Vidjela sam.
1: I jedno druženje, druženje u klubu među gosti i ovih gosta i motorista i gosta i civila koji su ljubitelji, jel, tog nekako džira.
0: Osim ove kritične mase iz grada, iz Konavala, iz Župe i svih ovih mjesta, dolaze vam baš gosti otklic koji su najdelji?
1: Za sad je već, evo jučer već nam je došao jedan friend iz Prigorja, znači Prigorje tamo iza Sesveta, jeli, imamo gore prijatelje. U tom nekakvom bajkarskom, vamo reći, miljeu, mi posjećujemo druge klubove, oni posjećuju nas, to je tu takva nekakva razmjena poznanstava i prijateljstava, jeli, i iskustava, jer smo svi u nekakvom sličnom, kako bi rekao, imamo slične afinitete, jer volimo te motore, volimo se voziti, volimo doći negdje da nas neko primi kao gosta, a i onda da mi ugostimo tog nekoga drugoga, i tako da se tu stvaraju, ja moram reći, subkulturno određene komunikacije, konekcije, tako reći.
0: A volimo se i zabaviti, a to ćemo sutra onda ispred dvije rote od, da, kako smo rekli, onda 17 sati.
1: Pa od 19.
0: Tad je svirka, ali možemo kako ono doći već od 17?
1: Pa možete, kad god počete.
0: Možete vi doći, ti moja Marija.
1: Cijelo popodne i cijelu noć.
0: Ne morate na dvije, samo pazite, dođite i pođite i prođite pažljivo. Ako morate ostati spavat, možete u kampu, nemojmo ništa forsirat, neke povratke i slično. I dobro se zabavimo. Banditenstrasse, Krigls i Prekala.
1: I gosti iznenađenja i BBM dvije rote neizostavni, naš Miklo Šikić uz Krigle.
0: Naravno, gosti iznenađenja, jako ćete se lijepo iznenaditi, tako dođite, poluglomazni party, tako smo ga nazvali, u dvije rote.
1: Kako je to rekao poluglomazni?
0: Rekao si da nije baš toliko glomazan, onda sam ga ja prozvala poluglomazni. Tako da poluglomazno dođite.
1: Nećete li veliki party ko što se... Ko što radi Slavonski Brod, ne znam, motoklubova, onda Twin Horns u Puli, to su stvarno mega party sa nekoliko desetaka tisuća posjetitelja. To
0: nama je dovoljno, nećemo pretjerivati.
1: Damir ni prostora, ni resursa za toliko ljudi, na primjer.
0: Damir Butigan najavio nam i sutrašnji događanje, dođite u dvije rote ili ispred dvije rote i dobro se zabavimo svi. Vidimo se sutra.
1: Dobro.
0: Adio. Hvala, do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?

0: Maturanti danas diljem Hrvatske slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Dubrovački maturanti okupljaju se u parku na Pločama. Iz policije poručuju da od ranog jutra pojačano nadziru mjesta okupljanja maturanata, posebno u zonama škola, te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladih, kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda i mira. Evo što je rekao gradonačelnik Franković.
1: Nema rušenja, nema demoliranja, tamo će biti značajan broj policijskih službenika, ali isto tako rekli smo gimnaziju, odnosno napisali službeno da moraju imati zaštitare. Obavijestili smo vatrogasnu postrojbu grada Dubrovnika da isto tako bude u neposrednoj blizini, a sama opskrba grada, obzirom da se ondje nalazi opskrbna zona, će se vršiti do 10 sati iznimno. Nakon toga više neće biti moguće jer program maturanata traje do 2 sata i 30, tako smo mi odobrili. Nek se provesele naši maturanti, zaslužili su, ali nek vode računa o sebi, jer život treba nastaviti i nakon tog dana.
0: Druga mobilna ambulanta za Dubrovačko-neretvansku županiju stigla je u Metković. Vozilo je namijenjeno mjestima koje gravitiraju Metkoviću, a nemaju svoje ambulante, te općinama Kula Norinska, Zažablje i Slivno. Liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilazit će mala udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila dostupna. Pregledavat će pacijente, ordinirati terapije, izdavati uputnice i recepte, te obavljati kućne posjete nepokretnim bolesnicima. Udruga Deša Dubrovnik i Ekonomski fakultet organiziraju predstavljanje istraživanja Troškovi nasilja u obitelji nad ženama. Predstavljanje je u 11 sati na Ekonomskom fakultetu Lapacka obala 7 u malom amfiteatru E6. O istraživanju će više govoriti autorice, doktorice znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić i Marija Bečić. Regionalna agencija Dunea u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. organizira događanja na području Stona i Pelješca. Program upravo počinje puštanjem mladunaca riječne kornjače u novo obnovljenu lokvu u Stonskom polju. Potom će se u 11 sati i 30 minuta u prostoru Muzeja vinarstva i vinogradarstva u Putnikoviću održati uručenje digitalne opreme općini Ston te promotivnih brošura Pelješac vinsko carstvo turističkim zajednicama s područja poluotoka Pelješca. Danas je na Lokrumu predavanje profesorice hrvatskog jezika Maje Milošević. Tema su sličnosti i razlike dvaju najpoznatijih dubrovačkih pisaca, Ivana Gundulića i Marina Držića. Početak je u 10 sati i 30 minuta. U tijeku je Olimpijski festival dječjih vrtića grada Dubrovnika na igralištu u Lapadu. Cilj je potaknuti najmlađe na druženje i sportsku aktivnost. Na razini Hrvatske festival se provodi pod sloganom "I ja ću biti olimpijac". Košarkaši Dubrovnika večeras od 20 sati i 30 minuta gostuju u Zadru u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Hrvatske. Protivnik je aktualni prvak Hrvatske, a serija se igra na dvije pobjede. Druga utakmica je u ponedjeljak u Dubrovniku, također u 20 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslijepodne uz umjerenu naoblaku, puhat će umjerena do jaka bura, na otvorenom moru sjeverni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: znam znate li, dragi slušatelji, ali voljela bi da znate, pa ćemo vam napomenuti, a onda ćemo malo i izrazgovarat o temi. Sutra u 18 sati u Kinu Sloboda bit će prikazan film Na prvoj crti Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčjera, redateljice Eugenije Prša. S nama je danas scenarist ovog filma Borna Marinić, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: I sutrašnji voditelj.
1: Sutra ću se obratiti malo publici, a u filmu sam bio kao nekakva vrsta voditelja i čovjeka koji je došao ovdje saznati što se događalo 91. i 92.
0: S nama je i gospar Stjepo Savinović, branitelj.
2: Da.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vi ćete nas isto voditi svojom pričom kroz ovaj film.
2: Malo.
0: Vi ste, gospar Stjepo, branit ću Župu, branili i grad. Ja uvijek imam potrebu se zahvaliti na tim danima i na ovim onda našim i mojim, jer smo ih nekako zato i dobili. Pa hvala vam puno.
2: Hvala vam lijepo.
0: Kako ste uopće, vi ste iz Zagreba, mlad čovjek, smijem li znati koliko mlad?
1: Pa dosta. 33 godine imam.
0: Dobro, znači 91.
1: Nisam bio ni rođen.
0: Niste bili, da. I sad vas zanima tema 91. Župa Dubrovačka, ti dani, obrana Župe.
1: Eto vidite što je znatiželja.
0: Kako? Zašto?
1: To je još zapravo plod dječje znatiželje i kad sam kao klinac išao neposredno nakon ratnih zbivanja prema moru, pa sam od Zagreba prolazio od Turnja prema Obrovcu kroz te ostataka ruševine, one su me uvijek privlačile i što je priča iza tih gelera i tragova granata. I kada sam upisao studij povijesti, shvatio sam da se želim tome baš posvetiti i svoj život usmjeriti prema tome da ne samo istražim što se dogodilo, nego i drugima, osobito mojoj generaciji, onima koji dolaze, prezentiram šta sam saznao o toj temi Domovinskog rata i evo, činim to vrlo uspješno. A ovaj film je zapravo jedna od velikih stepenica u tome.
0: Onda ovo nije prvi film?
1: Ne, ovo je 16. dokumentarni film.
0: Možete li se samo kratko prije nego što gospodina Stjepa pitamo o njegovom sudjelovanju, ne samo u filmu, nego u cijeloj 91. godini, pa drugoj i ostalim godinama. Samo da se malo predstavite evo našoj publici, da znaju
1: može,
0: s kim evo imamo posla.
1: Dakle, dio publike me možda najbolje poznaje kao voditelja Veterana mira, gdje sam evo već dvije sezone na HRT-u. Vodim tu popularnu emisiju u popularnom terminu pola jedan svake subote. Dio publike me poznaje kao voditelja podcasta Gdje si bio 91. To je uglavnom ova mlađa publika, ali ima ih svi iz svih generacija. A eto, i voditelj sam Domoljubnih minuta na Hrvatskom katoličkom radiju, tako da možda dio publike me poznaje i na taj način. Velim, autor sam dosta dokumentarnih filmova na temu Domovinskog rata, od Zasjeda u Borovu selu i Krvavi Uskrs, pa onda preko raznih drugih projekata. I evo, cijelo vrijeme nekako Dubrovnik je tu bio, a nije, i velika mi je želja bila nešto snimiti o ovom području. Iskreno, svi znamo samo za taj 16.12. odnosno svi znaju za taj 16.12. ja sam htio malo i to proširiti i svoje znanje i znanje drugih, tako da ovaj film 6.12. oprosti lapsus, pa onda eto smo napravili i film u tom smjeru, ali ja bi malo manje pričao o sebi, više bi volio da Stjepo priča o sebi.
0: Ja sam htjela da naše slušatelje podsjetite da imate povijest, dakle, što se tiče ovih ratnih.
1: Da, ja koji imam 33 godine, zapravo ovom temom se bavim već 13 godina zapravo aktivno i imam tu Facebook stranicu Dogodilo se na današnji dan Domovinski rat, koja ima 170.000 pratitelja. To je jedna zaista ono nevjerojatna brojka u okvirima u kojima mi jesmo, u okvirima Hrvatske, zapravo najpraćenija stranica vezana za povijest općenito u Hrvatskoj, tako da to je velika i odgovornost, ali i privilegija da mogu tolikom broju ljudi prenositi istinu o Domovinskom ratu.
0: Gospod Stjepo,
2: recite.
0: Hvala još jedan put, a onda ćemo se vratiti u Župu.
2: Može.
0: Vi ste već koliko godina u Amerikama?
2: 26.
0: A sad se vraćamo u Župu u te dane. Kad vas je Borna, pretpostavljam da vas je Borna kontaktirao.
1: Puno je to bilo faktora, ali njegova djeca su najzaslužnija u biti za sve.
2: Ja nisam htio.
0: Kako ste, kako na tu temu uopće i volite li govori o ratu?
2: Pa baš ne volim. Jer sva što se je prošlo, nije lako se vraćati u to doba. To je bilo mračno doba i Župe i grada, kasnije znamo sve što se događalo, koji su bili tu. Prvo nisam vjerovao da će oni napast Dubrovnik, odnosno okolicu Konavle i Župu, jer nisu imali zašto. I jedna interesantna se stvar dogodila na Popolici, ako znaš gdje je Popolica, ono Umljenima, ja, kad smo zarobili neka dva oficira njihova, i ovaj meni oficir govori, a gdje su ustaše? Kurja njega, koji ustaše? Pa rekli su na 2000 ustaša napada. Ja govorim da je 2000 ustaša napada ti bio u Bugarskom sa, a ne u Đumljenima, ti napada, evo mi smo 10, 12, koliko nas je bilo. I uspjeli smo izustaviti tu i držali smo i dugo. I poginulo ih, ja mislim, 4-5 prilike, tako nešto, i dvojicu smo zarobili. I onda nam je Nojko, prvo su ga htjeli, neki naši, živali su ga žicom, bodljikavom, ali Nojko je naredio.
0: Morali su ostati živi.
2: Nojko je naredio, ne smije mu faliti dlaka s glave. Okay. I ja sam baš jednog odveo u Vilu Palmu, tamo je bilo zapojeništvo. I za njih smo zamijenili, ja mislim, otprilike 40 naših iz Morinje. I mi smo se dosta dobro držali u Župi, ali to je navalilo sa svih strana. Došlo je do laganog povlačenja. I onda smo došli na Dubac. Mislili smo da ćemo ostati na Dubcu, jer smo imali nekako pregled dobar. Nije nas lako bilo od toga istjerati. A već smo mi bili Župljani, ajmo Rijev, i ne samo Župljani, bili tu i Zlatko Milić, ekipa ona specijalne policije. Bili smo već nakon dosta dobro trenirani nakon 3 sedmice rata. I mislili smo ostati tu. I onda je došla naredba da se diže kod stare Kospe, onda će pila crkva, da se diže u zrak, da se moramo povući u grad.
0: S kakvom opremom i koliko vas?
2: A bilo ukupno? Nas je možda 15-20 onđe na Dubcu, tako od prilike, mislim. Ne mogu ja sve točno, ja imam 73 godine sad, pa, ali ovako govorim od prilike sve. I povukli smo se u grad, ja sam imao onda petero djece i ženu i starci moji, sve to bilo u Vili Dubrovnik. Zviždu granate, padaju sa svih strana, mi stojimo 2 dana u Vili, šta ćemo sa ljudi? Kad vidiš zastavu na Žarkovici, došli su na... U tom momentu je poginuo i onaj... kako se zove, na Belvederu.
0: Sjetit ćemo se u nekom trenutku.
2: Yes.
0: Trebalo bi se, da.
2: I došao je jedan moj susjed, Miša Lučić, kaže, slušajte, bili vi se opet da idemo na prvu liniju? Jedva čekali, što ću ja, mene djeca, što ćemo čini mi kotelovi ako dođu, poklaće svi. I pošto smo od pokojnje Tkalec je došao Siniša i Zenko Baričević iz Finske, Siniša je došao iz Zagreba, da se organizira mornarička policija, ali mornarička policija, da se vodi računa od gradu. Ali kako je, Bogu hvala, samo znate kako je bilo, ljudi su bježali. Falo je vojske, jedan dan nam je rečeno morate ići na Srđ. Ok, idemo na Srđ. Došli smo na Srđ to jutro, tako 3 ure ponoće, tako nešto. I onda smo od tole raspoređeni bili svakno nekoliko, po jedno 100-200 metara, po 1-2. I onda smo mi, župska grupa, je pošla skroz doli, ne smo bili na Strinđerima, smo pošli skroz doli, tako da smo bili jedno 50 do 100 metara daleko od njih. A nismo mi znali da sam tu. Nisu oni znali da smo mi tu. I što se dogodilo? Počelo je 5 kvart, ja mislim da je počelo granatiranje sa aerodroma, sa avioni, jedno 6 ura, 7 je lupalo, prebiralo svaki metar kvadratni. Poginuo je, u mene radio, poginuo je mali Bender, Rajić, Merčep, gore, na vrhu, na Strinđeri.
1: Zapravo sedmora. Da, 7 poginulih. Ko je da. Bio bliže utvrdi, taj stradao. Yes. A oni koji su bili bliži neprijatelju su...
2: Tako je. I što se dogodilo, u podne i po oni se digli i oni su mislili slobodno je do vrha, a letili na nas. I mi smo se pomlatili žestoko s njima tu. Od mojih tih župjana nije niko poginuo. Poginuo je pokojni Tkalec, Zdenko, jer su bili malo iza nas, to je granata otišla. I počeli vika, predavamo se, napisavajtemo, prepali se i njih, a oni se više prepali nas izgleda. Ubacali ručne bombe, pucali, odbili smo ih, oni su počeli bježa i bježali su prema doli, prema ajmo rije, prema Vrgatu tamo. I je neko se onda sjetio, ja ne znam, sam ja to bio ispravo rečen, rekao sam ovaj, slušaj, moramo se povlačiti dole, jer će sad sa aerodroma, mi gledamo s aerodroma kako pucaju oni topovi, sad će sasut ođe na ovo mjesto, znaju gdje smo. Mi smo se od tole makli gore na Stringeru, bilo je, trebalo nam jedno dobrih puru vremena dođemo u Stringere, ali sve po žabi.
0: Prošli ste sve to, jer vam se sad para, mislim, možda jako, ba reću glupo pitanje, da je to bila istina. Da, a prošli ste, jasno mi je da u sebi sve to imate. Je li vam se uopće čini da se to...
2: Ne, izgleda ako da nije bila istina.
0: Da.
2: To je dobro pitanje. Izgleda ako da nije bila istina. Kad sam vidio Niku...
0: Što bi sad, recimo, da morate ponovo... Meni se para onako kad nešto proleti, kad nešto pukne, da se to ponovi, da uopće više ne bi podnijela, a nisam u ratu. Mislim, bila sam tu, ali nisam
2: pa se... Pa sad bi lakše podnijela, jer imam iskustvo, jedno što stari. Sigurno bi lakše i trezvenije.
0: Onda... Kako sad, kakve su vam emocije? Ljutnja, nemoć, sreća što ste živi,
2: dok govorite. Moje su emocije jako izmješane, jer mi se toga izdugađalo dosta radi rata. Meni je Ivo Brešković, hvala Bogu, živ je, bit će on sutra tamo od onega Boga Breškovića, brat. On je bio u našem štabu tamo i on meni govori, Stjepo, u župi, ne moreš se ti kvalificirati za dragovoljca, imaš petro djece, biješ od ovle. Govori, ja upravo zato, Ivo, što imam petro djece, daj mi pušku. Na kraju me nije uspio odgovoriti. Ja ovo nisti...
0: A bili ste ugostitelj, poduzetnik i tako, i onda ste odjedan put morali postati ratnik.
2: A sve je stalo.
0: Kad ste se snašli?
2: Nije bilo vremena snalaženja, nego trebalo je reagirati odmah, a najteže mi je bilo i najlakše mi je bilo kad sam djecu, oca, majku, Dunda, tetku, ženu strpao sve na brod u Slaviju, koja je pošla u Morinj, pa onda pošla u Istru. Kad su prošli gori, ja sam rekao, hvala ti Bože, sad sam miran.
0: Borne, snimali ste na lokacijama koje su se, na kojima se sve ovo i događalo, nastojali ste što bliže nekako, iako je sve to sad jako daleko.
1: Potpuno se izmijenio teren da kako, ali čisto da ljudima koji ni ne znaju možda ni gdje je Srđ, ni gdje je Strinčera, da dočaram općenito sa snimkama drona i na tim autentičnim lokacijama, naravno da emocije se kod sugovornika jače bude, zato je to više razloga zašto su na autentičnim lokacijama vođeni razgovori.
0: Nije samo gospar Stjepo u filmu?
1: Da, ima tu desetak sugovornika, ljudi koji su bili njegovi suborci, koji su također na tom ratnom putu prošli sve i svašta, i ono što je zapravo moj cilj, da upravo ovakve naizgled obične ljude kojima je rat došao nenadano, koji ga nisu ni htjeli, stavim u prvi plan da oni ispričaju tu svoju stranu priče, jer u eteru najčešće slušamo generale i ljude sa visokim činovima. Ovo je malo drugačija priča. Priča jednog malog čovjeka koji je učinio velike stvari.
0: Jesu li vam se teško odazvali branitelji i ljudi koji su u ovom filmu?
1: Pa, iskreno,
0: mnogi su se
1: nečkali kako i šta, ali čini se da gospodin Stjepo ima autoritet među njima i neki su, baš smo to komentirali dolazeći ovdje, primijetio sam, nisu bili razgovorljivi, ali su došli iz poštovanja prema njemu.
0: Zvučite ko vođa, moram priznati.
1: Da, pa bio je njihov vođa, to definitivno svi potvrđuju, pogotovo ovi koji su bili mlađi, a većinom su svi bili mlađi, više manje od njega, i slijedili su ga u ratu, evo, čini se da i u miru, tako da uvelike mi je pomoglo ta njegova karizma koju i dan danas ima.
0: Gospod Stjepo, pošli ste u Ameriku, koliko često sretnete ljude koji su s vama bili u ratu?
2: I
0: je li izbjegavate rat kao temu ili se
2: da,
0: ipak...
2: Da, izbjegavamo. Moram reći, sretao sam radi tega, ja sam se uhtio posla, meni je žena pokojna umrla, eto, 26 godina sad, mali poginuo 93. Ja sam morao nešto učiniti da spasim ovu djecu.
0: Znači četvore.
2: Kad dođem doma, dođem sa oko 2-3 mjeseca.
0: Doma vam je isto u župi, ali ne ona kuća.
2: Jes, to smo srušili stare kuće i novo smo napravili tamo sve. još se radi.
0: Unuka koliko moram?
2: 6 i 7 na putu.
0: A more je kraljica, svako more, dobro, to smo shvatili da je more svaka zvrnda, dobro.
2: A Elena isto, još više zvrnda.
0: Sve ih pozdravljamo, Hvala. Zamjeri sve unuke.
2: No, svi su dobri, svi su odlični.
0: Noći dolazite i susretnete se s ljudima s kojima ste bili.
2: Svako 2-3 mjeseca mi smo na kavi ujutro u Srebrenom i bilo gdje se nađemo, onda se u mene u kominu tamo kuhaju večere, objedu, tako on zna.
0: Borna, bili ste.
1: Bio sam, iskusio sam i...
2: Stalno je balalajka.
0: I ponovit ćete.
1: Ponovit ćete, sasvim sigurno.
2: Tako da je, mi se pokušavamo, družimo se i pokušavamo biti sve, koliko možemo.
0: Ja vam želim općenito u životu maksimalno sreće koliko je moguće uz sve nevolje koje su vas snašle putem. Zagrljaja imate, nadam se, dovoljno.
2: Pa imam, ja sam tako u poslu, da se razumije, ja sam završio gostiteljsku školu, a bio sam najgori đak u školi.
0: Kralj, vi ste kralj, mislim, to ću sad
2: ovako poglasiti. I Žura nam je rekao, moj ovaj profesor kuharstva mi je rekao, mene su zvali -2. To mi je bila najbolja ocjena. Ali garantiram ti da će ovaj Stjepo bi najuspješniji od vas svijeta. Bubetala ne prolazu, nego oni koji se znaju snaći. Tako i bilo.
0: Svaka čast. Kako u Americi? Mislim, situacije sad ove...
2: Pa mislim, ja živim tamo gdje ta politička strana, nismo opterećeni politikom, jer ja živim u Silicon Valley, ja živim u mom gradu je Google, WhatsApp, Facebook, whatever. I to je jako bogaterija, ja imam jako dobar, mi, moja familija, ne samo ja, smo to skupa izgradili, imamo jako dobar posao, i radimo jako dobro, to je što Žuvel rekao, ovaj će se snaći i možemo se dozvoliti.
0: Vi ste na prvoj crti bili u ratu i na prvoj crti ste u miru, čini mi se. I svaka vam čast, koliko god budete mogli biti na prvoj, ali ovoj mirnoj, nadam se. Budite, Borna, puno uspjeha u prenošenju priča, naravno, i sluhu ovih mlađih generacija. Podsjetnik, da, hoćemo li ikad prestati ratovati? Što vam se čini?
2: Nekako mi se ne sviđa ova situacija ovdje isto.
0: Stalno se vraćamo.
2: Nekako mi nešto miriše naopako.
0: Dobro, nećemo prizivati, ali ponekad bi voljela da rat napokon završi.
2: Da.
0: I ovaj naš domovinski, da ga se prisjećamo s velikim poštovanjem, ali da nekako ipak nastavimo.
2: Hoću da mi unučar živu normalno.
1: Da. Moram se tu uključiti pa reći da sve ovo što smo i snimali i što ja radim, naravno uključujući ovaj film koji će sutra doći vaši slušatelji pogledati u 6. Kino Sloboda, je s razlogom da osobito ove generacije koje nisu proživjele rat nauče cijeniti mir, da tako što nauče što je rat shvate kako ovo što danas imaju nije došlo tek tako, nije dobiveno za nekim zelenim stolom, nego je velika žrtva podnesena za to, ali ne da ih to opterećuje, nego da jednostavno sa nekom dozom odgovornosti kakvu su imali naši hrvatski branitelji, oni danas u miru puno lakši posao mogu odraditi, graditi ovo društvo i na tim temeljima koje su udarili Stjepo i njegovi suborci izgraditi jednu Hrvatsku kakvu su ti ljudi sanjali. Evo, nadam se da će oni koji pogledaju taj film takvu poruku i imati.
0: Borna Marinić, 33 godine, Zagreb.
2: Ja bih htio napomenuti još nešto, da se moje ime toliko baš ne bi trebalo spominjati, nisam ja jedini bio, masu ljudi je branilo grad, pogotovo oni koji su poginuli, to su pravi heroji. Ne bih htio da se ne bi neko naljutio da ja sebe nešto forsiram, ja samo govorim niko koliko sam ja učinio, mislim koliko sam mogao toliko sam učinio.
0: Mira nam svima želim, a vi dragi slušatelji, znači Kino Sloboda, ako smo vas zainteresirali za temu i za film, 18 sati sutra na prvoj crti, Dubrovnik, Župa Dobrovačka i Strinčira. Hvala puno što ste ove emocije s nama podijelili. Dobar život vam želim. Borna, hvala na dijeljenju.
2: Ja njemu želim dobar
1: život. Ja sam samo medij, most između publike koju jako zanima ova tema i ljudi koji imaju šta reći na tu temu.
0: Možemo vas pratiti, dakle, na televizorima i
1: radijima, Instagramu, Domovinski rat HR portal, tako da, evo, trudim se zaista gdje god mogu tu temu široj javnosti predstaviti na jedan pravi, zdravi način. Ne romantizirati rat, ali opet da ljudi si osvijeste da je bio i da kakav je bio.
0: A želim vam i zadovoljnu publiku.
1: Ja se isto,
0: to vam želim. Najviše. Nemojte imati tremu. Hvala vam puno.
2: Hvala lijepo.

0: Dobro, mi malo držimo govore, ali to je tako kad ti dođu Željko Tutnjević i Robert Kroll.
1: Ali nisu isprazni govori, nego muževni, u svakom slučaju s tobom i ženstveni.
0: Ja sam
1: kad.
0: Muž i po.
1: A ja nisam bio, mislim, odavno nisam muž, a nisam baš i neko muško odsvala
0: sam. Ja bi bila tako dobar muž, nego neće me niko.
1: Evo, slušaj, ja sam 3 godine udovac i ne mogu naći. Djevojko, pa moramo se ove ženitbene ponude ovdje.
0: Omužimo se onda
1: ne
0: i
1: mogu,
0: dobro.
1: Ne mogu, slušaj Marija, ne mogu naći ni za poču ribolov, ni za poču kupat. Pitali su me, ja koliko imaš apartmana? Ja sam rekao nijedan, ha! To je bio komentar i ovdje.
0: Imaš odlične gaće. Čovjek je došao u gaćama iz Japona.
1: Koje sam platio 5 eura u prodavonici radničke opreme, one HTZ.
0: A toliko dobro izgledaju, mislim.
1: Izgledaju moderno.
0: Japonci, dobar dan, viva l'amour.
1: Viva l'amour.
0: Nisam ja taj koristao jer mi neugodno, dobro, jer ne znam ga dobro.
1: Pa vježbaj. Ti si pripad bila pjevačica, znala si izgovoriti one tekstove u pjesmama.
0: Malo ćemo se pronaći.
2: Dobro.
0: Tako. Dobar dan, dobro mi došli.
1: Bonjour.
0: Adio vam.
1: Adio. Ivana, stavlja glazbu, idemo se.
0: Dobro, najavljujemo Lepti, ajte vi.
2: Le
1: petit festival du théâtre.
0: To.
1: Ja, ako mogu na japanskom, već mogu i na francuskom, ajde, lažem na 100 jezika.
0: Istina je da počinje u ponedjeljak.
1: Tako je, 25. svibnja u 21 sat u tvrđavi Bokar.
0: I
1: zahvaljujemo prvo odmah u startu Društvu prijatelja Dubrovačke starine, koje su na našu molbu odgovorili da, pismeno odgovorili da nas podržavaju i da će nam omogućiti taj stvarno veličanstveni prostor. A povod je bio, moram i to reći, kad je prošle godine u okviru ljetnih igara Dubravka Lošić imala svoju veliku izložbu u Bokaru, išli smo, naš dragi Vinko Vario Prizmić i ja, isto tamo na Dubinu izložbu, i kad je on starko, ajme, vidi ovo, ti bi trebao ođe ima svoju izložbu. I onda smo se našli sa Marom Kapovićem, obzirom da je bio tajnik DPDS-a, i pitali ga, on je rekao pismeno, nema tu na prijateljstvu.
0: Moraju tragovi postojati, mislim. Tragovi moraju postojati.
1: Pa upravo to, zato je rekao pismeno, vi napišite što biste vi željeli, a mi ćemo na onom vijeću, ne znam, sa malo ili koliko je bilo, ispričavam se što ne znam točan podatak, to prodiskutirati, i onda je on nama javio da su se složili, da je primjeren program. Ipak to je, jel tako, jedna velika i značajna kulturna građevina u okviru Dubrovnika, i čak da će nam pomoć na taj način da nam i onu, neću reći spenzu, ali onaj domjenak poslije na njihov račun, njima drago da se prostori koriste u kulturne svrhe, da ne stoje zaključani.
0: Bravo,
1: tami.
0: Bravo.
1: Eto, tako, hvala da pade su još jedan.
0: Ti si, Vinko, veliki prijatelj.
1: Jesam.
0: Je li ovo tvoj 22. festival?
1: Jest.
0: Jer ovo jest 22. Jest. Robi, jest. Tvoj...
2: Ja ne znam, ja sam povremeno prisustvo pomagao i tako dalje, Vinku usput.
1: Još oni smo Svete Marije susjedi.
2: Da, mi smo susjedi u stvari, odrasli smo zajedno, to jest, ja sam ga gledao dok je on već odrastao. Bio je uvijek zanimljiv i poseban, što mi se svidjelo, izlazio iz okvira iz kojih sam i ja izlazio.
1: Ima nas još izvan okviritih. Ja
2: znači, iz života izvan kutije.
0: Ozbiljno. I to mi je drago čuti.
2: Uvijek je živio izvan kutije, to se meni svidjelo kao djetetu tad kad sam ga gledao i ovako osjetio sam što radi u životu, čim se bavi u stvari, kuda ide sa svojim nastupima, sa svojim životom u stvari, ovdje je to njegov život.
0: Slavimo ljubav i Vinka onda
2: da,
0: danas.
2: Da,
1: zato je moto festivala Vive l'amour.
0: Meni je drago da sam danas sama ovdje kad slavimo ljubav. Ja samo ljubav želim slaviti, ništa drugo. Ovako, sad ću vam pročitati službene titule. Željko Tutnjević, multidisciplinarni umjetnik, poznat po fotografsko-intervencijskim radovima koji izazivaju društvene norme. Robert Kralj, majstor restauracije, kipar, slikar i autor. Dakle, autori ste na ovom ljepti...
1: Festivalu do teatra.
0: Jedan i drugi. Recite mi kako,
1: ovako,
0: s čim i gdje.
1: Smijem li ja biti malo brljaviji, obzirom da sam stvarno dok se pitala,
2: to
1: sam
2: mi odgovara.
1: Prvog festivala. Dakle, ja sam bio fotoreporter lokalnog tjednika, u to vrijeme Dubrovačkog Vjesnika, i kad je Vinko organizirao prvi festival u kazalištu, još je bio Mišo Mihočević, onda direktor, naravno pozvali su sve novinare, i znaš kako uvijek bude ono pred otvaranja, koje čega, aha, ne smijem smrdat, Ivana mi očenava da mrdam glavom, ajme ispričavam se, ako glas titra, malo glasa sam promukao.
0: Nije doradi, ja do Željka, i Željko ide
1: zbog
0: tamo.
1: Zbog priča si u Sinju, ovaj bila hladno u crkvi izvan. Dakle, što sam htio reći? Ovaj, i onda ono dođe par ekipa novinarskih i televizijskih tako, međutim dođe prva izvedba, niko nego Željko Tutnjević, dođe druga izložba, niko nego Željko Tutnjević, dođe treća, nitko. I onda sam naravno išao svako večer i na svaku izložbu sam to, i objavili smo te fotoreportažice u Dubrovačkom vjesniku, već je bio onda internet, ovaj, tako da smo imali portal. Onda je došla druga godina, onda isto na presicu prvu dođe tamo 5-6 ekipa, svi su sretni, svi veseli, dođe izvedba, na večer nikoga. Tako da sam ja, mogu reći za sebe, bio jedini koji je stalno bio od prvoga dana, od prve izvedbe.
0: Onda znaš, je li Dubrovnik spreman uopće na ovakav festival, na ovakvog čovjeka kao što je Vinko, na Noru, Teslu i sve ostalo što prati sad?
1: Smijem ja tebi reći, problem je jedan veliki, što je Lepti festival do teatra siromašan festival i mi ne možemo oko ljetne igre napraviti domjenak, što je činjenica ili umjetnička galerija ili bilo koja ova nekakva velika institucija, tako da je nama...
0: Jer mi podržavamo dođe, domjenke ili umjetnost?
1: Pa, ali u ovom slučaju ja bih rekao ovo što smo rekli
0: ljubav.
1: Prvo. Da, ljubav prema hrani i besplatnom piću. Bazi, činjenica da je mali festival, ime znači Lepti festival do teatra, znači mali teatarski festival. I nama ako dođe 100 ljudi, mi kažemo 100 ljudi smo imali večeras na izvedbi. No, znači 20, 30, 40, ne da mi brojimo, nego na ulazu ETA stoji i ono klikar mora i ona dati izvjesta koliko
0: ETA iz Lazareta koja vam je napisala, ovako vam je lijepo sve ovo poslala u ime festivala i prati nas sad.
1: Vjerujem, pa zato štetica naša i Dijana Prizmić isto, koja je, sad više nije Prizmić, uvijek zaboravim pravo prezime, ovo, udano Vinkova rodica, od njih dvije su nam jako puno pomagale u Lazaretima kad je trebalo, Sržana naravno, i ništa ko tamo radi kad smo u Lazaretima imali izvedbe. Ovaj, dakle, kad nama dođe 100 ljudi, to se nama čini puno. Ali nam je naravno, bilo bi drago sada da u Bokar dođe i više od 100 ljudi. Naravno.
0: Pa ja se nadam nekako da hoće, mjesto zaslužuje, onda će valjda ljudi shvatiti što ovaj festival želi poručiti, a Robi ti nekako bi poručio što želite poručiti.
2: Evo na neki način, prvo da nastavim na ovo što je Željko počeo, znači taj mali festival u stvari, tu ugošava u stvari velike autore svjetskoga glasa. To je nešto što se ne slaže s ovom konstatacijom tog malog festivala.
0: Moram podsjetiti da se isti ovaj festival događa i u Finskoj, gdje je možda cijenjen jače,
1: u gradu
0: više.
1: Hanku.
0: Da.
2: Tako, što je problem je njegova, što se Vinko je, to radi iz ljubavi, znači tu nema ovoga što je spomenuo materijalnih sredstava, on je svoja sredstva osobna dava svaki put za taj festival. Ja se nadam da će se to promijeniti sljedeće godine, vjerujem da će i vidjeti i naša gradski oci i da će se i pokrenuti na neki način taj dio koji bi trebao poduprijeti koji bi trebao poduprijeti taj festival, jer se ugošću veliki svjetski umjetnici, navešemo imena kad budem, i meni je to bilo ono fascinantno da ovdje ugošćamo neke velike svjetske umjetnike, da se to uopće ne zna, tako reći pod navodnik, jeli, u gradu. I
0: zato sam i pitala smo li spremni kao grad
2: spremni,
0: na ovaj festival.
2: Ne.
0: Jer nama Vinko možda izaziva čuđenje.
2: Da, u tom je što bi trebalo...
0: A nikoga
2: Vinku
0: nije pitao što misli i o čemu misli i kako je, rekao, ako mi se čini.
2: Da. Vinku treba u stvari pomoć, on treba logistiku, on je više, on je premoren od svog tog angažmana i njemu je pravi trenutak da dobije neku podršku koja bi taj festival podržala na pravom nivou.
0: Pa nadam se, 22 godine nešto postoji, da ćemo shvatiti napokon da ovom festivalu treba nivo. Da pitam Nora i Tesla, pa ćemo dalje.
1: Može.
0: Meni je važna Nora.
1: Ajde ti reci.
0: Kako je Nora?
1: Nora živa i zdrava, kakva je, uvijek putuje sa Vinkom. Gdje god Vinko ide u kombiju, sjedi na prvom sicu pored njega su vozačkom, uvijek na granicama pitaju, a ko ti je to, on govori Nora, ko ti je to...
0: Dobro, je li Tesla uvijek isto tu
1: Tesla je, ali on nema mjesta na prvom sicu jer je dvosjed kombi, pa on bude tamo u gepeku, ali ga zato nekad donese ispred gradske kavane, nekad na ova poprišta, kako bi rekli, našeg scenska scenskih izvedbi, bude on tamo isto sjedi, onako gleda, onda slavimo njegov rođendan, svake godine se i to obilježi i tako, oni su na važnim životu.
0: 10.7.
1: A sad kad si samo spomenula, ja se ispričam roditelji i manji, za Hanko. Dakle, u Finskoj postoji jedna velika filmska i kazališna glumica i televizijska, Mi Aleksandra Grenlund. I ona je Vinkova dugogodišnja prijateljica, i on je nastupao po svijetu sa svojom predstavom My Happy Funeral, moj sretni sprovod. I onda je ona to vidjela isto jednom prilikom i ona je pitala bi li oni mogli u Finskoj napraviti isto Lepti festival de teatre, znači zove se isto, samo bila je prva sezona prije 11 godina, 12, Lepti festival goes Hanko, znači idemo u Hanko. I onda je tom povodom je mi pozvala Vinka i mene, on je imao svoje performanse, isto između ostalog taj My Happy Funeral, a ja sam imao izložbu prvih 10 godina Lepti festivala u Dubrovnik. Onda smo išli iduće godine, nas je isto zvala, bili smo u Hanku, par dana, ono je bio festival, isto 3-4 dana traje koji kod nas. I onda smo imali izložbu i prva godina Lepti festivala u objektivu Željka Tutnjevića u Hanku, jer sam ja to isto snimao svaki dan. I sad smo bili zadnji puta prošle godine. Povodom 20. obljetnice, 21. naše i njihove 10. ne znam koja je bila. I onda smo mi imali prilike od prvoga dana, to kad smo, znači da tri puta smo bili, svaki put mi zove Gustava Bromsa. To je čuveni, svjetski čuveni, u pravom smislu ide po svim kontinentima, švedski konceptualni umjetnik. I onda smo mi njega uspjeli dobiti.
0: Činilo mi se da sam ga vidjela,
1: na slici vjerojatno, da. A još ja mislim da nije stigao da bi trebao danas doći ili sutra.
2: Da, da,
1: ali uglavnom...
0: U programu, to sam htjela
1: da
0: sam
1: to, ga vidjela. Da. On s njegovim nastupom i sa Robijem i mojom izložbom, još ovih par drugih izloča Robi poslije izgovoriti ko će još biti na otvaranju čije izložbe imamo. Dakle, Gustav Broms će izvesti svoj prvi performans u Dubrovniku, nakon stvarno doslovce nastupa po svim kontinentima. I mi smo jako sretni i ponosni zbog toga da smo ga uspjeli dobiti, jer smo vidjeli šta on može napraviti, kakvu potpunu transformaciju napravi u te tri godine što smo ga mi gledali u Hanku u Finskoj. Nikad nije napravio istu predstavu. Jest isti čovjek, ali totalno drugi svijet, totalno druga zamisao uopće u toj njegovom koncepciji, konceptualno umjetnosti, ne znam kako bi to rekao, da treba doći i vidjeti, ja mislim da će se mnogi ugodno iznenaditi.
0: Inače, konceptualno umjetnosti teško bi osniti na radiju, tako da trebate doći da, i vidjeti drugačije, da se radi.
1: Ja ću opet, ono, kad dok ne budem bio tamo na otvaranju izložbe u Zrbija i ove druge, se mužem namjestio za pozor, ja ću naravno snimati, opet ću mi, ja sam tu, hvala Bogu i gospodaru Nikši Plečku, već ovih sad 5 godina kako sam u penziji, surađujem redovno sa Dubrovačkim dnevnikom, uvijek dobijem prostora za svaki taj Lepti festival, napišem par riječi, par slika, tako da sad Dubrovački dnevnik prati ovih 5 godina jedini redovno. Nadam se da će i ovu 6.
0: I Radio Dubrovnik, naravno.
1: I Radio Dubrovnik, ali ja govorim vizualno ono što se mene tiče, zbog fotografija i Radio Dubrovnik. Daj, ti si jedan dokaz koji se gostima Robija i mene.
0: Rekao si par dana, ja ovdje vidim 14. lipnja, nije svaki dan, ali svaki od 25. svibnja do 14. lipnja. Amo malo o programu, ovako nešto što bi trebalo istaknuti, Robi.
2: Ovo svakako je, znači program se otvara sa tom spektakularnom, u stvari njegovom izložbom, konceptualnom, Gustava Bromsa u Bokaru, vjerojatno uz neku projekciju njegovu koju će on ići. Poseban program, ne može se opisati, tako da je to treba doći i vidjeti.
0: Sloboda, istina i Vivela Mur.
2: Jeste, tako je.
1: Biće vjerojatno, Bokara,
2: vjerojatno će biti u prostoriji Bokara gdje je izložba unutra, iako smo razmišljali o tome, to će on vidjeti, Gustav, hoće li to biti na Taraci gore možda, kako njemu bude odgovaralo, ali mislim da će radi projekcije te koje mu treba biti unutra. I mislim da traje negdje 40 minuta ta njegova prezentacija.
0: The wordless moment.
2: Da. Znači, to će biti u toj prostoriji Bokara gdje ćemo izlagati igrom slučaja, mi mali Željko i ja, igrom slučaja, zato što smo
0: što gledamo vaše, Željko su fotografije uvijek.
2: Yes.
1: Naravno, pa što će
2: Željko prezentira. Ja sam odradio nešto tematski, jedan onako plakat, originalni.
0: Kiparstvo, slikarstvo?
2: Aha, slikarstvo. Znači, to je slika na platnu, na strati jednoj, koja će se, neću sad opisivati što, neka dobro. Ljudi dođu, vide, odgovara na temu koju je Vinko postavio.
0: Zadao
2: je, koju prati cijeli svoj život, jel?
0: 25. 21 sat.
2: Da.
0: I to je tvrđava Bokar.
1: Tako jest.
0: I sutradan odmah.
2: Sutradan odmah otvara se izložba u galeriji Politika. Mm-hmm. Tu će biti ovi ostali umjetnici poznati, znači Dodik Vladimir Trokut sa svojim djelom, onda ovaj poznati kipar slovenski.
0: E, vidim tebe sad ovdje, Robert Kralj, pa sam mislila da ćeš se lijepo tako najaviti poznati umjetnik dubrovački.
2: A mi smo djeca iz Sasvete Marije, eto što smo, nas dvojica. I ovaj Ksenija Baraga, to su sve velika imena, već svjetska u umjetnosti, to su profesori na akademijama, završavali su škole u Varšavi, Vonka i tako dalje, svjetski poznati umjetnici. Bilo bi dobro, na plakatu također piše što, čemu se radi.
0: Ima program i na stranici Lazareta i na
2: ima program
1: na Lazareta. Da.
2: Biće vrlo nako bogat, ja mislim 3-4 datuma su.
0: Ma evo, u stvari sam i prostore htjela spomenuti. Bokor, znači onda Politika galerija.
2: Da.
0: 30. je Knežev dvor.
2: Jeste, Knežev dvor, tako je, predavanje. I bit će, čini mi se, u Lazaritima, da smo rekli...
0: 31. Knežev dvor.
2: 31. Knežev dvor, da.
0: Onda jedna plesna izvedba. Mislim, gledam malo Knježev ovako program da olakšam.
2: Svakako, da. Naravno, to mi... To,
0: I 14. lipnja je... Dobro, znači Knežev dvor je mjesto događanja.
2: Jest.
0: Uz predstave
1: plesove. Imam u par godina s njima suradnje.
0: Koja poezija je u pitanju?
2: U pitanju su koreografi i plesači svjetskog glasa. Eto, i to je, narečemo. Svakako vrijedno pažnje. Upravo ono što si govorila prije, da grad u biti nije spreman na to svakako, jer se vjerojatno na neki način to je festival prođe nezapažen dovoljno.
0: Možda publika, ali evo grad čini se, s obzirom da je publika, festival da. Dobio Knežev dvor, Bokor, Politiku,
2: se tiče toga, govorim kao grad, kao ljude, građane.
0: To sam pitanje postavila.
2: Mislim na upravu gradsku, nego na građane, to jest ljude koji tu žive i biti nisu svjesni vjerojatno na kojem nivou je to.
0: Kad će nam Vinko biti jedan od izvođača?
1: On bude svake godine.
0: U kojem od ovih dana?
1: To bi mi rekli ovako, pazi, sam i 22 godine se s njim tu družim. Dakle, on na početku svake izvedbene večeri izađe, odrecitira neku svoju poeziju i najavi što će biti. Dakle, on je u svakom slučaju i tu. Počinje tu i ako ništa na kraju zaključak, ono, hvala vam što ste bili, vidimo se sutra ili prekosto već opet kad bude bilo, a plus toga on ima te nekakve svoje performanse koje isto ne može svako izvesti i on to priredi da bude iznenađenje. Da.
0: Može ih svak razumjeti?
1: Pa ja mislim da može.
0: Dobro.
1: Evo, u Finskoj je govorio i na engleskom i na francuskom, pa su ljudi gledali ovako.
0: Nisam mislila jezik.
1: Pa ne, znam ja što ti hoće, nego ti hoću reći da nije bitan jezik na kojem priča, nego to tako takne ljude, ali bolim specijalno za tu Finsku, kad smo bili u Hanku, jedan put imamo sat i po izvedbu. I ti ljudi su gledali u njega ovako, čak je pričao Nori, kako je Nora rođena u Parizu. Mislim, od toga umjetnika koji je učinio. I sve, to je, a onda je aplauz kad je počeo, ja nisam mogao doći sebi. Pa što su ljudi engleski razumiju, vjerojatno uče koji imaju u školi, tako, jer je finski, naravno, čak i švedski je tamo, dvojezični je grad, i natpisi su i na švedskom i na finskom, ali on je na engleskom, naravno, to govorio. To je takav aplauz jedan bio da ja nisam mogao vjerovati.
0: Ja bi sad ovako zapljeskala za 22. godinu. Vidi, danas smo 22. je petog. 22.
1: Jedna teška simbolika.
0: Ono što ćemo morati znati izgovoriti, ovo bi l'amour, to će se od nas tražiti. Robi, reći.
2: Još sam samo želio, da, Robi, želio sam istaknuti ovo što je Vinko bi rekao da je tu sad svakako, što mi je jako bitno u 22. festivalu, a to je ta knjiga znanja koju je on rekao da mu je jako važna i govorio o tome kako je ta knjiga znanja je nešto što povezuje vjeru, religije, sve religije u svijetu na neki način, vrlo mu je bitan taj kanal koji je na neki način slobodan kroz tu knjigu znanja.
0: Hoću li ja pročitati sažetak?
2: Može.
0: Misteriozni tekst opisan kao jedina i neponovljiva knjiga, predavanje poziva publiku da razmotri tvrdnje o prenošenju znanja Kako sam se sazezla, od ultradimenzionalnih bića. Dobro, uspravo.
2: Da, ovaj... ograđuje se od kontakta sa religijama, da ne ulazimo u te stvari, kod nas je tako uvijek ta osjetljiva tema vezana za tradiciju i kulturu, jel? Gdje ljudi teško to prihvaćaju. Znači, taj kontekst je izdvojen od religije, to je u biti upravo ono što on govori.
0: Ali ljubav... ako dođemo 30. Shvatit ćemo o čemu nam Vinko želi govoriti.
2: Da.
0: 21 sot, predavanje knjiga znanja.
2: Točno.
0: Program možemo naći. Na program ćemo i po gradu naletiti ako budemo gledali okolo barem. Art radionica Lazaret je također istaknula program. Počinje sve u ponedjeljak u 21 Bokar. Voljela bi da ljudi ispoštuju ovaj festival. Bokar, umjetnike, Vinka i sve ostalo što...
1: Evo, između ostalih, oprosti, pitala se mene što ja tamo radim ove godine. Smijem li se pohvaliti?
0: Smiješ, naravno.
1: Dakle, ovako, moj udjel je, osim tog novinarskog dijela koji ću kao i svake godine napraviti, i umjetnički, autorski, ajmo reći. I imat ću čast da u Bokaru, stvarno na veličanstvenom mjestu, punom povijesnog značenja i Dubrovnika kao grada, jednostav kojega volimo i obožavamo, da imam priliku izložiti 4 različite fotografije ukupno, to će biti kvatriptih ako se to tako izgovara, znači 4 fotografije na
0: ja ako
1: platno,
0: budem to morala pročitati
1: pa ukratko svojim riječima ti reci kako se izgovara, 4 slike
0: dobro, ja,
1: ali ovo, ako ima diptih ima i kvatriptih
0: no, dobro, tako, dobro, hvala ti
1: tako sudimo dakle, to su 4 različite fotografije naše prijateljice isto plesačice japanske koja je udana i živi u Parizu i pleše Kaori Suzuki.
0: Tvoje su fotografije
1: iz njezine predstave kad je ona 2014. još nastupala u Lazaretima i imat ćemo te 4 fotografije su stavljene u taj kvatriptih na formatu 170 puta 100
0: centimetara
1: gdje bi se ja trebao iskazati kao nekakav fotoreporter ili fotograf analitičar. To je pa bilo malo nervoze zbog nekakvih okolnosti, međutim, na koncu smo ipak uspjeli izabrati te 4 fotografije i one su...
0: Mogli ste i triptih, ali dobro,
1: ne,
0: hvala.
1: Ne, ali
0: četiri.
1: Pazi, ja kad sam dobio 4 u školi, a ne jedinicu, bio sam zadovoljan, to znači vrlo dobro.
0: Okay.
1: Što sam htio reći, i te 4 odvojene fotografije Kaori Suzuki prikazuju 4 forme ženske metamorfoze. Kako je to Vinko lijepo napisao u programu, praskozir je duše koja se budi, ja to ne bi znao tako napisat, tiha sjena sjećanja što skriva rane, vatrena ekstaza oslobođenja i zlatna smirenost koja sve sjedinuje u vječnu jedinku.
0: Vinko lijepo tumači emocije
1: on je,
0: koje
1: ima,
0: mi ostali možda
1: pa,
0: i ne vidimo.
1: On sebe samog zove svoje zbirke pjesme zove Poor Poet, siromašni pjesnik i stvarno piše i knjigu je napisao.
2: Napisao je više
1: knjiga. Robi, ja čak imam ovu zadnju u nogometu.
2: To se ne znam, Marije, dobija neke nagrade u svijetu i tako dalje. Imao je neke vrlo, vrlo značajne.
1: I to je svake godine na Frankovski stajan.
0: Sad će vama nešto reći, pošteno.
1: Što mi na kraju vremena.
0: Mi smo 24 minute i ja mislim da naši slušatelji skoro pa neće
2: više.
0: Ako nastavimo govoriti, ne zato što i meni niste dragi, nego zato što smo možda previše.
2: Dobar,
0: ali jest. Mi je drago, ali mogla bi ja 3 dana još.
1: Da ćemo reći merci beaucoup.
0: Ne, zvaći ovo sa pedno popodne, pa ćemo mi rastegnuti to popodne, smuzimo se svi.
1: Pazi, obzirom na moju kolažu 105 kilo, ja i majice rastežem, što ne bi emisiju.
0: Sve smo se dogovorili.
1: Ja
0: ću vas sad pustiti, dragi slušatelji, da uživate u muzici do podnevnih vijesti.
1: Pustit
0: ću Ivanu da je ona uživo, svi ćemo se sad pustiti, opusti. Alen Roki vam svira do podne. Hvala vam ljudi puno, puno uspjeha želim i dobru posjećenost. I dobar domjenak.
1: Živio društvo prijatelja Dubrovačke starine i Lepsi festival do teatra.
0: Vive l'amour!
1: Au revoir!

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni Market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?

0: Veselo je jutros bilo diljem grada. Maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Nakon što su današnji dan proslavili ispred svojih škola, mnogi su se okupili u parku na Pločama gdje traje prigodan program. Bravo za maturante Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik koji su se prisjetili ubijenog maturanta iz Drniša Luke Milovca. Zapalili su svijeće i odali mu počast ispred škole. Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić trebala bi za nekoliko minuta položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godinu dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
1: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
2: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Županijski ured za prostorno uređenje i gradnju izdao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade Velolučke osnovne škole koja je sagrađena prije 113 godina te je proglašena kulturnim dobrom. Rekonstrukcijom osigurat će se dodatni prostori koji će omogućiti jednosmjensko organiziranje nastave. Građevinski radovi trebali bi početi odmah nakon završetka tekuće školske godine. Iz sporta počinje polufinalna serija za košarkaškog prvaka Hrvatske. Košarkaši Dubrovnika su već napravili povijesni uspjeh plasiravši se među 4 najbolje momčadi, a večeras u Zadru igraju protiv aktualnih prvaka Hrvatske. Utakmica Zadar-Dubrovnik na Višnjiku počinje u 20 sati i 30 minuta. Serija se igra na 2 pobjede, a drugi susret je u ponedjeljak u Dubrovniku, također u 20 sati i 30 minuta. Trener Dubrovnika Goran Gunjević, a potom i kapetan Ivan Vodopija.
3: Prvo smo u četvrfinalu imali maltene najugodnije iznenađenje lige, sada u polufinalu igramo sa najboljom momčadi prvenstva, tako da evo, zbilja poslastica za sve nas.
4: Mislim da je ovo jedan veliki uspjeh, Zadar je ekipa koja dominira već mnogi niz godina u hrvatskom prvenstvu, mislim da su stvarno najbolja ekipa u zadnjih par godina i bit će stvarno poslastica, vjerujem, i navijačima i nama igrati protiv njih.
0: Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Vedro je uz umjerenu naoblaku, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more je malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 24, Čilipi 25, Prevlaka 26, te Dubrovnik i Ploče 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1019 hektopaskala, a temperatura mora je 18 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Da, ne znam je li sad prvi ili drugi, tek u nizu dana koji nam donose stabilne vremenske prilike, anticiklonalno polje, svašta su nam napisali u Državnom hidrometeorološkom zavodu, dosta stručno, pojednostavljeno, očekuje nas jedan niz stabilnih dana uz temperature koje se sada već ozbiljno približavaju onim ljetnim temperaturama od 30 celzijevih stupnjeva, što znači da već danas možemo reći onaj savjet, pijte dovoljno tekućine u ovom središnjem dijelu dana, nemojte se izravno izlagati ako ne morate sunčevim zrakama, ako morate, gledajte, piti dovoljno tekućine, zaštititi se nekim glavopokrivalom i namažite se nekim zaštitnim faktorima. Evo, čitamo negdje da je već UV faktor oko 7, što je vrlo ozbiljno i na to treba doista paziti, voditi računa i o tome. Uz sve to, puno lijepe, dobre glazbe, vjerujem da će vam pomoći u tome da imate opuštenu atmosferu na valovima Radio Dubrovnika. Glazbu će vam birati naša i vaša Mihaela Soko. Pozdravlja vas i Davor Batričević, primite moje pozdrave, ja sam Sebastijan Vukosavić. To je naša jedna mala ekipa u ovom izvedbenom dijelu programa koja će dijeliti s vama ovo poslijepodne. Dobar dan!

0: The Clash, Should I Stay or Should I Go? Imali smo slušatelja koji je pošao, nadam se da nam se i vratio. Dobar dan. Halo? Da, svakako tu smo, obećao sam vam nekoliko onih vremenskih podataka. Temperatura 27 celzijevih stupnjeva u dubokome hladu. Kažu nam da je umjerena na oblaka, umjerena bura puše na dubrovačkom području, vlaga u zraku niska, tlak stabilnih 1020 hektopaskala, temperatura mora 18 za one koji će dio svoga poslijepodneva posvetiti uživanju u poslijepodnevnom kupanju. Ostalima naravno ugodna plovidba na valovima Radio Dubrovnika, a ja opet kažem dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Malte ne fantastično.
1: Pa lijepo je to.
0: Kako ste vi ovog popodneva koje nam je možda prvo baš onako intenzivno vruće?
1: A evo nešto malo puše, pa gledamo hoće li fermati ili će nastaviti pojačat. Planirali smo malo poći u šetnju. Što ne znači da nećemo, jel, ako ne bude kiše samo.
0: A mislite da može ovaj jedan lutajući oblak koji ovako tu se sramežljivo pojavljuje, da će ispustiti dio svoga tereta? Da, ne možemo ništa isključiti.
1: Upravo tako.
0: Ova vrsta do sada ciklone je bilo upravo takva. Raspršena nekakva, ono, oblak tu pa ga nema više, pojavi se drugdje pa padne kiša i tako, ali znate što, prognoza kaže da se nad Europom natkrilio sada jedan široki anticiklonalni greben koji donosi stabilne vremenske prilike i velike vrućine. Sva sreća, nismo u Portugalu i u Španjolskoj, tamo najavljuju do kraja tjedna temperature od 35 do 39, kod nas od 25 do 29, ali i to je već na granici, ona temperatura od 30 stupnjeva drže je kao već onu upozoravajuću za toplinske valove i vrućinu. Eto, čuvajte nam Leonu.
1: Hoću, hvala, moram se pohvaliti, bili smo jučer kod vas tu u radio stanici. Nijem te tamare ništa rekla.
0: Te tumaru nisam uspio vidjeti, ali čim se mi vidimo opet, ona će meni zorno sve prepričati.
1: Poslao sam vam na mail sliku, imate tamo jednu pa ćete vidjeti.
0: Hoću.
1: Evo, baš sam poslao na mail, ima predivno, znači, gore kod vas to stvarno, nemam riječi.
0: Jeste, a onda ako Bog da iduće godine da se mi vratimo u našu matičnu luku, u našu vilu Dubravku, onda ćete nam doći tamo pa će Leona se poigra sa onim kamenim lavovima koji dočekuju svakoga.
1: Preko puta stare pošte.
0: Tako je, tako je. Eto, mi se u stvari nadamo.
1: Ali imam jednu zamjerku, nije ićala da peticu juče. Nije mi nešto bilo ono da će trebala eto kao plesat malo golden, malo ovo, ono, ma nije mi nešto bilo odbolje, više spavanje hvatalo.
0: Dobro, drugi put polako, treba joj malo da se opusti i da nas doživi.
1: Dobro,
0: do kraja.
1: Dobro, da je prvi put, inače se čujemo preko maila, preko telefona i tako, pa onda dok ona kad vidi nekoga novoga malo je sramežljiva, jel?
0: Tako je, pa to je logično, to je sasvim prirodno. Ovako.
1: Eto, imajte jedan mail, pogledajte sliku, bit ćete baš
0: Hoću rado, a možemo li u međuvremenu ispuniti neku lijepu glazbenu?
1: Naravno da može, tamo sam napisao mailu, ako može od Tereze Kesovije, pjesma se zove Imate, jako lijepa pjesma.
0: Kako ne, predivna pjesma.
1: Eto, ako može za pjesmu, bili bi zahvalni.
0: Može li odmah?
1: Naravno da može.
0: Evo je ide, hvala vam lijepa, Leone, čujemo se.
1: Čujemo se. Adio.

Imate, pjevala nam je Teresa Kesovija. Nastavljamo dalje našu plovidbu poslije podnevom uz visokih u hladu 27 celzijevih stupnjeva. Naravno, držite se hlada ako možete, pite dovoljno tekućine, slušajte Radio Dubrovnik. Ja vas podsjećam, nakon Jasona Derula dolazimo u svijet glazbe koji je danas posvećen, kome smo rekli ono, Johnny Cashu. Ma da, Pentagon nam je Nino pripremio uz Johnny Casha. A još ću ja nešto u međuvremenu dometnuti, ne brinite.

obećano izvršeno, evo mene opet. Sjetio sam se, danas nam je petak, danas smo s vama opet na uru u Kvizogradu. Ako niste zadnja dva mjeseca osvajali nagradu našeg medenog sponzora Honeydew Concept Store-a, javite nam se i osvojite nagradu, bilo bi nam jako drago. A pitanje je jednostavno, naravno, kao i uvijek. Danas sam prolazio preko place u gradu i gledam lijepo tamo, svega ima, a jedan od gospara prodava bosiljak i mentu. E, naravno, mi bismo za bosiljak rekli malo drugačije, jer je tako na dubrovački, a i mentu bismo rekli malo drugačije. Vi znate kako bi mi rekli bosiljak i menta na dubrovački. Ako znate, 413335 i 413355, zovite na naše brojeve točno u 1, u 13 sati, i ako niste zadnja dva mjeseca dobili ovu nagradu, upravo danas je dobite vi.

and I said, well, all right. Well, all right.

Sve ili ništa, nikako napola. Mislim da je tako nekako pjevao Toni, a isto tako i Adi, Šoše. Ali nije baš uvijek tako, ljudi. Nije baš ono do kraja tako. Sve ili ništa, nikako napola. Evo, na primjer, sad ću ja da jedan primjer. Sve ili ništa, može biti tako. Imamo danas Kvizograd, pitanje Nauru je kako mi u gradu ono nazivamo bosiljak i mentu. Imamo dva lijepa naziva za ove začine. E, na primjer, ne mora biti sve ili ništa. Vi možete meni reći i za jedan ovaj pojam točan odgovor i opet ćete dobiti nagradu. Ne morate oba dva ili oba. Možete reći ili za bosiljak ili za mentu i mi ćemo prihvatiti vaš odgovor. Dakle, ne mora biti uvijek sve ili ništa. I nisam onaj ko vjetrenjača, kako vjetar puše, pjeva nam Nina Badrić, samo najbolje od glazbe, vaš Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Kvizograd, Kvizograd.
3: Evo nas, dragi ljudi, danas u Kvizogradu, srijeda, četvrtak i danas u petak. Nekom od vas prilika osvojiti lijepu nagradu našeg medenog, slatkog sponzora, pokrovitelja Honeydew Concept Store-a, koji vam nudi u svojim prostorima i u ovom ovdje, u našem susjedstvu, u prizemlju Atlant centra, prelijepe medne proizvode, zatim likere, namaze i kozmetiku, sve na prirodnoj bazi. Zato i kažemo prirodno, čisto, zdravo, tako isto. 413335 i 413355 su brojevi telefona. Mislim da nas netko već i očekuje na liniji. Dobar dan.
4: Dobar dan, kako ste?
3: Ajme, dobro, nije loše, vi?
4: Evo, odlično, radite.
3: Jeste, evo, danas nam je pravi onako gotovo ljetni dan sa visokim temperaturama, 27 u hladu. I ja sam vam jutros ono prešao preko place u gradu i tako, pogledam s vremena na vrijeme što ima. I vidim tamo ima jedan dundo, jedan gospar koji nudi bosiljak i mentu. Naravno, kad sam ga ja upitao, nisam ga pitao ima li bosiljak i mentu, nego sam onako podubrovački ga upitao, kako biste ga u stvari vi upitali?
4: A metricu ili nanu i basijok ili murtelu?
3: Svaka čast, bravo. E, to nam je trebalo. Koristite li ih vi često?
4: Da.
3: A imate li eventualno i neki đardinić gdje biste mogli, gdje to sadite? Imate?
4: Nemam.
3: Nažalost. Jel tako? E, ja imam neku adlicu u mene na taraci i sad mi je jedna draga moja prijateljica i kolegica donijela lijepo smljeta jednu metvicu. I nadam se da će mi se primiti, ja sam je presadio, tako da mi uvijek negdje ono u žardinu vonja. Eto, ja vam čestitam još jednom, bravo za točan odgovor, baš mi je drago. I mogu vam samo ponoviti ono što uvijek ponovimo, a to je da je Honeydew Concept Store u prizemlju Atlant centra, ako još niste tamo bili. Mislim da još uvijek rade tijekom tjedna od 13 do 20 sati, a subotom od 8 do 13. I samo kad budete dolazili po svoju nagradu, predoći ćete osobnu iskaznicu i to je to. Bacite pogled, stvarno je sve jako lijepo, sve je na prirodnoj bazi. Evo, to je i negdje naš način da podupiremo ono lokalno i domaće, tako da zahvaljujemo još jednom sjajnom Honeydew Concept Store u gradu. Vama još jednom čestitke. Mogu li znati onako ime samo?
4: Nikolina.
3: Draga Nikolina, čestitam i sad nam ostanite još kod našeg Davora u režiji, ime, prezime, broj telefona i eventualno, bilo bi mi drago da nam rečete jednu vašu glazbenu želju.
4: Adi Šoše Zrna Nade ili nešto od Mila Hrnića.
3: Pa smislit ćemo jedno i drugo ako Bog da. Može. Ide za početak Adi Šoše sa Zrnom Nade. Ostanite kod Davora na liniji za podatke. Ja vam još jednom čestitam, pozdravljam i svima još jednom podsjetnik. Srijedom, četvrtkom i petkom budite uz Kvizograd Radio Dubrovnika i osvojite lijepu i poticajnu nagradu naše Honeydew Concept Store-a. Adio vam.
4: Adio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni market Tomi u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Sjajni naš mladi Petar Šegedin Piero, pjevao nam je Vidi kakve iman oči. Ja sam svojim očima danas vidio jako puno naših mladih koji svoj posljednji školski dan provode u današnjoj norijadi. Prije svega, evo, svi se mi možemo moliti da sve to prođe lijepo onako kako bi moglo i trebalo proći, da će proći sve bez ikakvih problema, to nam je najvažnije, njihovo zdravlje, a onda i naš mir. Neka provedu svoje posljednje ove učeničke dane u dobroj zabavi, opušteno, veselo, razdragano, a mi nastavljamo isto tako uz najbolje od glazbe na valovima Radio Dubrovnika. Kad sam s tobom, pjeva nam na valovima vašeg radija Domenika, jeli? Bravo za Domeniku, a nadam se da ste i vi s nama i nastavimo zajedno ugodno plovidbi u nastavku dana. 13 sati i 17 minuta.

0: Pitam se, a gdje je naša najdraža slušateljica?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja, sve ću ostaviti, ali da se javljam našemu prijatelju.
0: Tako je, tako mi je drago. Ma joj, kako ste me uveselili, baš jeste. Eto.
1: Kako ste vi? Odlično. Čula pa stvarno sam poželila.
0: Jes, ma evo, nešto sam luto okolo do Zagreba i na Ase, sadržajno.
1: Samo nešto zdravo.
0: Umorio se, premorio se, ali Bogu hvala zdravo. Jest.
1: Samo nešto zdravo. Vi i vaša žena i vaša familija.
0: E, i vi i vaši svi. Gdje mi je gospar?
1: Gospar, evo tu. Nešto čita, bez veze.
0: Nešto čita. A recite mi, je li mora imat očale dok čita? Mora.
1: Otkad?
0: Otkad, jel da?
1: Imam 50 godina.
0: Odlično. Ja isto ponekad se ono hoću napraviti ono frajer, pa ono uzmem bez očala pa pišem gluposti tamo na mobitelu.
1: Pa vidim, djeca noša, ne mi. Jel tako?
0: Ma jest. Nema već.
1: Drago kad sam te čula.
0: I meni isto, baš, evo, lijepo nam je vrijeme.
1: Ja govorim mužu, stvarno ti kažem, ide se javiti našem prijatelju.
0: Jest, mislim, jel ono, tako? Nećemo sad čekati da budemo odmah, ono, u parovima, jer teško se skupiti.
1: Ne mora.
0: Ne,
1: jer vi ste stvarno dobri i vi mare, svi, ali vas dvoje posebno.
0: Je, evo, radujemo se mi nekim našim budućim dvojcima opet u programu, dotad soliramo, ali nismo nikad sami dok ste vi s nama. Nikad.
1: Moja, znaš što, ostala si uvijek ista Mišo Kovač, znaš što, a ako voliš ovu ženu, Bebek, i Oliver, mislim za muža, ako hoćeš.
0: Ajme, nekako imam poseban sentimenat prema toj pjesmi. Prvo, znamo negdje da je to onako čak bila i posljednja možda pjesma koju je snimio Oliver skupa sa Bebekom.
1: Ako voliš, Bebek, jel ne, stvarno, taj pjesma meni super.
0: I meni isto, i neki ljudi koji su je jako, jako voljeli, nažalost, više nisu s nama, i evo, usjećanje i na njih i na sve nas koji je volimo.
1: E, kad neke pjesme da kaže zapravo, na primjer, ima Simo i Jasmin, ja govorim, mladi su, ali meni suze dođu.
0: Tako je, tako. E, pustit ćemo mi danas negdje, ćemo provući Jasmina i Masima, ono, baš u to ime.
1: Eto, sve najbolje.
0: Adio vam pozdrav, vama gosparu, i čujemo se, javite se.
1: I vama svima.
0: Adio vam. Adio. Uživajte u lijepim pjesmama. Ako voliš ovu ženu i prije toga, Miša, ostala si uvijek ista. Sve najbolje, adio.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Nađeno.
1: Imali smo, mislim, negdje oko podne i po jedan poziv i zamolili smo slušateljicu ili slušatelja da nam se javi sad na polovici ovoga sata, oko 13.30 u rubriku Izgubljeno, nađeno. Ali kako za tog slušatelja, tako i za sve vas vrijedi isto, a to je tu smo uz vas cijelo poslijepodne, u bilo kojem trenutku možete nas nazvati na naše brojeve telefona 413-335 i 413-355. Rado ćemo primiti vaše pozive i vaš oglas i nadam se tako posredujući i pomoći da dođete do svoje možda izgubljene stvari ili pak pomognemo oboje nekom koji je nešto izgubio da ponovno dođe do svojeg predmeta. 413-335 413-355 Radio Dubrovnik, zazovite slobodno ili za vašu glazbenu želju u našem programu. Nekome od vas vjerujem da je želja i Tereza Kesovija koja kaže da sam te prije srela.

Yeah. Čekaj, gdje su mi očale, ne vidim ovo pročitat. Vidio sam jednu, pa ja bih rekao lijepu obavijest, najnoviju objavu koja nam je stigla iz Dubrovačko-neretvanske županije, vjerojatno će to naš Mario obraditi u informativi, ali meni je zanimljivo, evo kažu, druga mobilna ambulanta je stigla za Dubrovačko-neretvansku županiju, jučer je stigla u naš Metković. U čemu je poanta? Ovo vozilo je namijenjeno mjestima koja gravitiraju Metkoviću, a nemaju svoje ambulante, te općinama Kula Norinska, Zažablje, Slivno i Pojezerje. Liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilazit će mala, udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila dostupna. Oni će pregledivati pacijente, ordinirati terapije, izdavati uputnice i recepte i obavljati kućne posjete nepokretnim bolesnicima. Evo, drugo vozilo, nakon što je prije nekoliko jedno takvo vozilo stiglo na Korčulu, sad nam je stiglo i u dolinu Neretve i mislim da je to stvarno dobra vijest. Bravo.

0: Dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik uhićena su zbog izgreda tijekom današnjeg slavlja. Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji je vozio policijski motor. Glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
1: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
0: Turistički rezultati su u Konavlima na početku sezone na razini prošlogodišnjih, što je i više nego dobro obzirom na sva događanja u svijetu, objašnjava direktor turističke zajednice općine Konavle Frano Herendija.
2: Netko je nedavno rekao da nije više last minute booking, nego da je last second, i doista će ova sezona biti u tom bookingu obilježena u zadnjoj sekundi, ali nadamo se da će okolnosti ipak dozvoliti da odradimo normalnu sezonu. Struktura, dakle, tržišta je slična kao i Dubrovniku, dakle, dominantno Ujedinjeno Kraljevstvo, kod nas interesantno na području Konavlima su u posljednjih godina i u izuzetno broju dolaze turisti iz Irske, imali smo ih mi i ranije, ali doista bilježimo pozitivan trend u zadnjih tri godine. Rastu nam i turisti iz Sjedinjenih Država, Skandinavije, dakle, naših tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta.
0: Druga mobilna ambulanta za Dubrovačko-neretvansku županiju stigla je u Metković. Vozilo je namijenjeno mjestima koje gravitiraju Metkoviću, a nemaju svoje ambulante, te općinama Kula Norinska, Zažablje i Slivno. Liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilazit će mala udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila dostupna. Pregledavat će pacijente, ordinirati terapije, izdavati uputnice i recepte, te obavljati kućne posjete nepokretnim bolesnicima. Udruga Mladih Orlando obilježava 27. rođendan koncertnim programom večeras i sutra od 19 sati. Ispred prostora udruge nastupit će mladi dubrovački bendovi. Više o rođendanskom programu udruge, koja već godinama okuplja mlade glazbenike, Joško Putili.
3: To će biti događaj na kojem će nastupiti 9 dubrovačkih bendova. Prvog dana će nastupiti C strana High Voltage Tribute AC/DC, Morski i Zimogroz i Nijanse, a 23.5. u subotu će vas zabavljati Ohara, Mirso, Laskares i SFT. Dakle, za svaki ukus ponešto na repertoaru, i treba naglasiti da je ulaz za oba dana slobodan, a i pobrinuli smo se također da uz dobru zabavu ne budete gladni ni žedni. I ovim putem bi pozvao sve mlade koji su zainteresirani za glazbu, za osnutak nekakvog benda, da su im otvorena vrata i da se svakako jave u Udrugu Mladih Orlando. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da im omogućimo uvjete za vježbu, za nastupe i sve što s time ide.
0: Iz sporta, košarkaši Dubrovnika večeras od 20 sati i 30 minuta gostuju u Zadru u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Hrvatske. Protivnik je aktualni prvak Hrvatske, Zadar, a serija se igra na dvije pobjede. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguće malo kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka 20, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: A mi nastavljamo dijeliti naše zajedničke poslijepodnevne trenutke s našim slušateljima na valovima Radio Dubrovnika. Želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ajme, dobar dan.
1: Genova.
0: Evo lijepo, a vi nismo se neko vrijeme čuli, ali meni zahvaljujući ne vama.
1: A dobro, niste ni vi bili tu, nismo se mogli.
0: Pa to i govorim, da.
1: Da.
0: Ja sam malo izbivao.
1: Neka.
0: Drugdje sam bivao.
1: Zaslužujete, izbivajte uvijek sa vašom dragom.
0: A hvala vam lijepa, bilo je ugodno i radno i uvijek čovjek kad...
1: Čitala sam sve, sam bila upoznata, neka.
0: Lijepo.
1: Evo dolazi vikend,
0: da
1: se kupati, lijepo uživati.
0: Jeste krenuli s prvim banjama? Recite.
1: Nisam još, krenula sam pa me je vjetar... Pa sam se vratila.
0: Prepo vas je vjetar, jest.
1: Da vam rečem. Ja sam dužna, mi bismo se nešto dogovarali za izlet sutra 23. Međutim, ja imam meštra. I tako vam Maru nisam uspjela, znam da je radila jutro, nisam je uspjela zvati da je rečem neću nija ić. Tako da, žao mi je. Pa ćemo se drugom prilikom dogovoriti.
0: Naravno. A slušajte, kad meštar dolazi, onda se mora biti doma.
1: I gotovo. Evo, cijeli mi je dan. Evo, pošao je samo uzeti cigare i vratit će se. Dobro. Nek mi odradi, to mi je drago. A za izlet... družit ćemo se već.
0: Jest, pa da nam bude neka Kalifornija onako u mislima, jel
1: tako
0: da?
1: To
0: bi bila jedna od vaših glazbenih želja danas.
1: Bilo ovako, Kalifornija Blue.
0: Kalifornija Blue.
1: I od 4 tenora Cesarica.
0: Nećete se vi na mene jediti, jer je tako, mi smo tražili od ova 4 tenora spali smo na jednog baritona, na Olivera. Ona integralna verzija Oliver Dragojević i Cesarica. Da, potrudit ćemo se mi u našu bazu ubaciti i Cesaricu u izvedbi 4 tenora za neki drugi put, vrlo rado.
1: Jer ja imam CD i 4 tenora i tu je Cesarica Vladimir. Pjeva Vlado, ona je s onom gustom kosom. On solista, Cesarica meni je isto izvrsna, a za Olivera da ne govorim.
0: Evo, za danas ćemo imati Olivera, osim ako mi ne zapjevamo. Cilega života, ja sam tija, samo nju, da do njenog srca nađem put.
1: Nek nam dođe, Mare! Pa ćemo skupa.
0: Jest, utrojećemo, onda pali nam samo četvrti.
1: Evo,
0: Davor će se pridružiti s druge strane stakla i to je to. Hvala vam lijepa, izvrsne pjesme.
1: Ništa nema na čemu, adio.
0: Adio vam, čujemo se, adio. Drage dame i gospodo, Roy Orbison pjeva California Blue.

0: A iz Kalifornije, gdje smo bili uz pomoć Roya Orbisona, mi ćemo sad drito u prelijepo nam Dubrovačko Primorje, gdje ću dobar dan poželjeti jednoj Rebeki. Rebeka Milković je s nama, ona je ravnateljica ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog Primorja i naravno kažem joj dobar dan povodom. Dobar dan, draga Rebeka.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima, koje ovim putem pozivam na radionicu fotografije koja će se održati sutra u 17 sati u Zavičajnoj kući u Slanom. Samu radionicu vodit će Nikola Duper iz fotokino kluba Marin Getalić, a radionica je otvorena zapravo za sve uzraste, i djecu, i mlade, i odrasle, dakle svi su dobrodošli, a isto tako i početnici i napredni fotografi. Dakle, želimo napraviti jedno druženje za sve ljubitelje fotografije. Sudionici će kroz praktičan rad i stručne smjernice imati priliku usvojiti osnove fotografije ili unaprijediti svoje vještine koje su do sada stekli. Ono što je važno napomenuti, evo da slučajno neko ne bi došao na radionicu odmorit se od mobitela, treba ponijeti mobitele sa sobom, jer će se radionica odvijati upravo kroz fotografiranje mobilnim uređajima. Samo sudjelovanje je besplatno, prijave nisu potrebne, tako da evo, svi su dobrodošli.
0: Izvrsno, meni se sviđa u stvari i što je ova radionica jedan svojevrsni uvod u ono što će uslijediti nekoliko dana kasnije, jer taj događaj pak zahtjeva poznavanje onako nekakvih struktura fotografije kao takve i umjetnosti vezane uz fotografiju, tako da svi oni koji dođu na ove radionice će steći određene preduvjete da što kvalitetnije mogu popratiti ono što će uslijediti tamo početkom lipnja, ako se ne varam. O čemu je riječ, draga
1: Tako
0: Rebeka?
1: Tako je. Evo, početkom lipnja otvaramo izložbu pod nazivom Iz objektiva, Jero Puljezi, učeni gospari i tempi passati. To nam je gostujuća izložba Dubrovačkih muzeja, čija je autorica izložbe Marina Filipović. Tako da je ova radionica zapravo uvertira i tematski se oslanja na radionicu. Koncept nam je bio da sudionici se inspiriraju fotografijama Jera Puljeza, jednog zaista učenog i svestranog gospara koji nam je živio krajem 19. početkom 20. stoljeća i koji je zaista zadužio naše društvo. Njegove fotografije su zaista prekrasne, obilježio je jednu svakodnevnicu tadašnjeg društva i zaista jedan vizionar, a sudionici na radionici će se inspirirati njegovim fotografijama iz Slanoga. To su lokaliteti poput Crkve Svetog Jeronima, Dvora, Okmučevića, Rive. Istražit će te lokalitete i onda će ih dokumentirati suvremenim fotografskim pristupom i na taj se način stvara svojevrsni vizualni dijalog između prošlosti i sadašnjosti. Dakle, uspoređivat ćemo Slano iz vremena Jera Puljezija i naše današnje vrijeme.
0: Evo, nama je drago što su naši vrijedni djelatnici Dubrovačkih muzeja u stvari, onako rekli bi, iz škafetina izvukli gospara i približili ga našem suvremenom vremenu, i što ste vi onda tim tragom u stvari osmislili ovako jednu lijepu radionicu koja će biti najbolji uvod u samu izložbu. Pred nama je i ljeto i sezona i bit će puno kulturnih i inih događanja i u Dubrovačkom Primorju i u Slanom i u njegovoj okolici, tako da se unaprijed radujemo i našim idućim malim popodnevnim razgovorima u eteru Radio Dubrovnika, draga Rebeka.
1: Također.
0: Eto, do iduće skore zgode, pozdravi Rebeka.
1: Pozdravi vama i svim vašim slušateljima.
0: Eto ga, gošća u našem programu bila je ravnateljica ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog Primorja, Rebeka Milković. Nastavljamo naravno i dalje s glazbom i željom naše slušateljice, gospođe koja je poželjela Olivera Dragojevića. Četiri tenora, dobila je Olivera. Eto ga, Cesarica.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Da, She's Got a Look, pjevali su nam Roxette, nastavit ćemo uz dobru glazbu, ja to znam, zato što nas očekuje jedan lijepi pozdrav koji uvijek sobom donosi dobar glazbeni izbor. Nastavljamo naše poslijepodnevno druženje sa slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika, naš omiljeni sugovornik je tu s nama i zato
1: dobar
0: kažemo...
1: Dan. Bon pomeriđo.
0: Bon pomeriđo.
1: Kako je?
0: Lijepo je, koji vrijeme danas?
1: Vrijeme je okej.
0: Okay. Jeste, kad se malo...
1: Bilo je malo bave, pa eto tako.
0: Pa mislim da ima isa, baš sam htio reći, ono kad se napuni glava, onda dođe malo ove bave da je raščisti i to je to.
1: Da.
0: A što vi meni govorite vezano uz ove temperature koje najavljaju u nas do 30-ak, bilo nam je u podne 27, a tamo ovaj jugozapad našeg kontinenta, Pirinejski poluotok i njegova blizina, Portugal, Španjolska, najavljaju ovoga vikenda do 40.
1: Do 40 će tamo ići.
0: A joj, jel da? Ja sam se u jednom trenutku našalio pa sam rekao, a ništa, onda ovaj vikend neću putovati u Portugal, ali zato ću doći na posao, što ima me.
1: Da, moram vam reći, dok vi niste bili, da su senjorine ove
0: bile sjajne.
1: Jako sjajne, izvrsne, da. Bile su baš odlične.
0: Da ja ostanem duže, izbivam, jel da? Ne bi bilo loše.
1: Ne.
0: nije to meni mrsko,
1: Da.
0: E, a i neke su godine ovaj, još jedno 10 ljeta pa i ja idem u penziju, što?
1: Pa dobro je, pa nije loše biti u penziji.
0: Ma divno je to, ja mislim da svaki onaj koji je dočeka da je već dopola sretan.
1: Pa slušajte, nije važno koliko vam je mirovina, koliko ćete uživati.
0: To i kažem. Već samim tim što kad je čovjek doživi, kaže, dobro, sad idemo dalje, vedri i optimistični. Vas isto dijeli barem koliko i mene do penzije, jel da?
1: Ja sam već u mirovini.
0: Ma ne mogu vjerovati. Ma ja to ne mogu vjerovati.
1: Jesam.
0: Ajde, neka vam je sretno. Uživajte u mirovini, imali ste i vi generalno znam jednu tešku godinu do sada iza sebe i dijelimo tu težinu i drago mi je da ste nam se vratili u eter da razmijenimo nekoliko naših poslijepodnevnih misli. Je li tako?
1: Nikom ne škodi.
0: Tako je. Eto, i da tako lijepo i nastavimo idućega tjedna i da nas poprati lijepo vrijeme, da nam ne dođu odmah neskoće ove temperature
1: hoće,
0: ovako.
1: Nema više, ja mislim da je ovo skoro pa početak ljeta. Mada nas dijeli još mjesec dana kalendarski, ali mislim...
0: Ali, bilo je ovo proljeće, bilo promjenjivo. I ako i bude još ponešto malo, imat ćemo mi dobar bokun ljeta, sigurno sa visokim temperaturama, tako da i ne smijemo se previše ni žaliti, jel tako?
1: Ma kako ne, imat ćemo se kad kuhati.
0: Imat ćemo kad kuhati, istina. Kaže, pobjednici, ono, uzimaju sve. ABBA, the winner takes all, in the summertime, baš mi je milo što ste odabrali i ove dvije pjesme kao vaš današnji izbor.
1: Ja vam želim ugodan ostatak dana, ako imate vikend, ugodan vikend, ako ovaj radni vikend nek vam provede u zdravlju i veselju.
0: Baš tako, sve ste rekli, radni je vikend, ali ćemo ga opet provest u ugodi. I tako uz drage ljude oko je. Sebe i s druge strane našeg radijskog etera. Hvala vam puno i vi uživajte u ovom vikendu.
1: Živjeli.
0: Adio, čujemo se. Bog. Eto ga, ABBA, the winner takes all i in the summertime, Mango Jerry, nastavljamo uz dobru glazbu.

0: Sad ćemo malo o teatru, a uvodno ono, kuća je velika, ne može se ona nositi, prvo danas bi trebalo doći do kuće, kako do nje doći, a onda tek govorite o tome kako ju urediti i u njoj skladno živjeti. Pozdrav svim slušateljima, ma gdje bili, a na valovima Radio Dubrovnika sad ću dobar dan poželjeti našem dragom glumcu kazališta Marina Držića, našem dramskom umjetniku koji je i ove godine obilježio jednu lijepu okruglu obljetnicu. Dobar dan želim Ediju Jertecu. Bog, Edi!
1: Dobar dan seba, dragi, i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Rekao si malo prije, dragi seba, kuću treba napuniti namještajem. Ne, mislim da nije samo to, kuću treba napuniti ljudima.
0: Da.
1: I duhom, i ono što jesmo ko ljudi, unijeti u tu kuću da ona zaživi.
0: Da,
1: i onda
0: da.
1: Kuća može biti velika.
0: Jesti, i onda i svi problemi se negdje mogu nadvladati, i gdje kuća, gdje čeljad nije tjesna, ni kuća...
1: Obrnuto, gdje čeljad nije tjesna.
0: Ma, upravo, mislim jedno, govorim drugo. Moj dragi Edi, amo mi preći na stvar. Jedna predstava.
1: Na našu kuću koja je velika i ne može se ona nositi.
0: Tako je. Jedna i više nego dojmljiva predstava u našem kazalištu koja je, evo, ti ćeš znati koliko već puta odigrana na daskama koje život znače, i svaki put pred prepunim gledalištem, i svaki put kompletna publika koja izađe iz teatra je pod dojmom, i to je bila i intencija ove predstave.
1: Tako je. Mi smo mislili, dragi seba, da smo nekako samo, pošto smo u gradu igrali do prije nekoliko, da je to samo grad pa naša publika. Međutim...
0: Ma to je toliko univerzalna tema.
1: Univerzalna tema, univerzalna priča. Split smo digli na noge i ljudi u Splitu su ostali isto kao i dubrovačka publika u svojim mislima, u svojim stvarima koje ih je predstava podsjetila, dodirnula i odvela tamo gdje... Jer smo negdje zaboravili, smetnuli s uma, jer život je prebrz i idemo nekako, brzo trčimo, brzo žurimo, brzo sve. A u biti u cijeloj priči se moramo okrenuti samima sebi, ljubavi, obitelji.

0: S obzirom na to da kad upišem na stranicama kazališta kupi ulaznicu, piše da ulaznica nema u prodaji. Je li to znači, je li to moguće, rekao bi jedan naš sportski komentator, da je i večerašnja i ove predstave samog kraja svibnja 27. 28. Tako, i 29.
1: Znači,
0: da su rasprodane?
1: 23. 27. 8. i 29. predstava je rasprodana i lista je čekanja za nove izvedbe, koje je pitanje kad će se dogoditi. Mislim da je kraj sezone, pa tamo negdje ako Bog da u 9. mjesecu.
0: Neka ona lijepo zakorači u iduću sezonu i da opet svi po komodu mogu doći u teatar i stvarno pogledati predstavu koja nas preispituje, koja u nama u stvari uz svu onu težinu budi najbolje.
1: Točno tako, dragi Seba, jer to je nešto što dirnete, ne samo priča, kompletna je priča, nije samo o bolesti, nego o bolesti društva, o ljudima, o promjenama, o stvarima koje nam se događaju, a nismo ni svjesni ponekad da nam se događaju, a događaju se. I onda te negdje tako, takva predstava vrati na ono, aj čeka samo sekundu, stani ono, ajmo stati sekundu.
0: Ajmo nije, vidjeti nije prešao,
1: smo, ko smo i kuda idemo? To nas to u životu tjera za ići dalje, ko smo kao ljudi. Kakvi smo jedni prema drugima. I mislim da je to bit cijele priče našeg življenja, da pokloniš sebe svojim ljudima, ljudima koji su oko tebe, tu za tebe, ti za njih, vratiš se ljubavi, obitelji, Bogu, vjeri. Tako da mislim da o tim stvarima naša predstava i govori.
0: Tako je, i zato je svaki put prepuna, zato će se preliti u iduću sezonu. Svima onima koji su došli do svojih ulaznica, podsjetnik, sutra u subotu u 8 navečer, isto tako idući tjedan, srijeda, četvrtak i petak u 8 navečer, kuća je velika, ne može se ona nositi. Dragi Edi, ako se ne vidimo, pozdrav tebi, pozdrav Romanu Nikoliću, pozdrav
1: Doroteji
0: Šušak i cijeloj ekipi.
1: Tako je, a mislim da ova predstava tek je krenula, ono što se reče, razvila je svoja krila i ide dalje. Negdje mi je jedna kolegica rekla, vi ste potrebni Zagrebu. Mislim ne samo Zagrebu, mi smo potrebni cijeloj Hrvatskoj i ta priča, ne mi kao mi, nego naša priča koju pričamo u toj predstavi je potrebna ljudima kako bi se ponovno vratili na ono što jesmo.
0: Jest, Edi dragi, hvala ti lijepa. Naravno, uvijek te na kraju upitam i ima li neka glazbena želja, neka pjesma koju bi ti volio čuti.
1: Ma, Seba dragi, što god do tebe dođe je dobrodošlo, nešto naše dubrovačko. Tako da veselim se svakom tvom dobrojutru i svaki put kad slušamo mama i ja se razveselimo, ajme evo nam Sebe.
0: Edi moj, nas upravo ne samo onaj dramski tekst i sve, nego i ti i ostatak našeg glumačkog ansambla, naše kazalište Marina Držića na svaki put priziva na svaku novu izvedbu u teatar da uzvratimo komplimente. Stvarno, teatar je naša vertikala koju se uvijek tako iznova rado vraćamo. Hvala ti lijepa, pozdrav.
1: Ja bih se zahvalio, prosti što te prekidam, našoj divnoj publici. Divnoj publici bez koje cijela ova priča ne bi bila. Kazalište ne bi bilo bez publike. I mi smo tu za ljude koji nas dolaze gledat, kako bi im barem na kratko odmaknuli ih od njihovih svakodnevnih života i ubrzanosti koje prolaze preko dana.
0: Točno. A ovom predstavom i opet ponovimo ono, preispitat sebe, shvatiti da smo tu ne samo za sebe, nego i za svoje bližnje i drage, da trebamo uživati u svakom zajedničkom trenutku dok smo tu.
1: U svakom momentu živi život.
0: Jest. A Edi dragi, a za tebe jedan Buco i jedan Srđan pjevaju Ljeto u gradu, jer temperaturama se približavamo onima ljetnima. Konačno. Ja ti još jednom zahvaljujem. Pozdravljam.
1: Hvala, dragi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija Dubrovnik.
0: Hvala, dragi Edi. Idu nam Buco i Srđan. Ostali smo dužni jednom slušatelju izvan etera jednu pjesmu onog našeg domovinskog naboja, pa ćemo odmah tamo negdje nakon kronike, nakon dnevnih novosti Hrvatskog radija, pustite jednog Thompsona i ako ne znaš što je bilo.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Maturanti obilježavaju završetak škole. U nekoliko gradova 19-minutnom šutnjom odali počast Luku Milovcu.
3: Mirta Matić polaganjem prisege službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda.
2: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Amerika odlučila u Poljskoj rasporediti dodatnih 5000 vojnika.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjereno do jaku buru na Jadranu.
2: Šibenski maturanti još su se jedanput odlučili oprostiti od ubijenog kolege i prijatelja iz Drniša, 19-godišnjeg Luke. Ispred zgrade suda okupila se cijela generacija u tišini koja je trajala 19 minuta, zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Slično je bilo i u Zadru, javlja Nives Hladnić.
4: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda. U tišini pokazujući zajedništvo, poštovanje, empatiju, ali iznad svega želju da mijenjaju svijet.
5: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić.
6: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, da jedan momak tako mora umreti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole. Ja bi on isto da proslavim.
8: Bacilo je sve panove vode i sve, ono, baš šok pred kraj, ono, kao četvrti razred, sve završava, trebalo bi to biti kao lijepo, sve skladno, onda ovo.
9: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
4: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj, ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti. Pridružili su im se brojni građani ujedinjeni u tuzi, ali i bijesu prema sustavu koji je zakazao.
2: Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. Igor Okičić.
10: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
11: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
10: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
10: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
11: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
10: Dodala je da je izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
11: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
10: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
13: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
10: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
13: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio zakonu koje dira u temelje ljudska prava.
10: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
11: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
10: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
2: Predsjednica Judo saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. U međuvremenu USKOK je od olimpijskog odbora tražio potrebnu dokumentaciju. Prilog Mirune Kastratović.
0: USKOK je od Hrvatskog olimpijskog odbora zatražio potrebnu dokumentaciju. Odgovorio je u Saboru novinarima na pitanje u kojoj su fazi izvidi u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
13: Tko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše? Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo ocijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
0: Vedran Pavlik je i dalje u Kazahstanu gdje se čeka njihov postupak nakon što se on izjasnio da se protivi izručenju.
13: To smo već rekli da je odbio, da ide u proceduru koja slijedi nakon njegovog. Nije pristao na dragovoljno izručenje, to je to. Sad je na kazahstanskim vlastima i na njemu da se on se bori za sebe.
0: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je predsjednicu Hrvatskog judo saveza Sandu Čorak da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju ona kaže:
14: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
0: Izbor predsjednice judo saveza za predsjednicu Nacionalnog olimpijskog odbora u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i u tom savezu policija prema nalogu USKOK-a prije mjesec dana postupala izuzimajući dokumentaciju zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Marija Lugarić, SDP.
15: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti, ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
14: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili za boru protivno zakonom.
0: Odgovor Sanda Čorak. U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto. Kao najizgledniji kandidati ističu se dva bivša ministra, Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je nedavno preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: Nakon kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza, Sjedinjene Države iznenada su najavile raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Vijest je stigla na početku dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Na njemu sudjeluje i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu, te drastično poveća financijska ulaganja. Izvijestit će Braslav Bradić.
16: Iako američki predsjednik Trump dugo prijeti preuzimanjem Danskog Grenlanda i kritizira europsko odbijanje sudjelovanja u ratu s Iranom, njegova odluka o vojnicima u Poljskoj shvaćena je kao znak potpore NATO savezu. Odluku su pozdravili svi okupljeni ministri vanjskih poslova. Glasnogovornik poljskog predsjednika Karola Nawrockog poručio je:
17: odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Nawrockom. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
16: I Trump je potvrdio da je tako odlučio zbog dobrog odnosa s poljskim kolegom. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice za manjak potpore te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz hormuškim tjesnacem, što Iran radi.
18: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
16: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdani saveznik, da se u savezu sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
18: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
19: Njemački ministar vanjskih poslova rekao je da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu, što je blizu planiranih 5% koje je zatražio predsjednik Trump.
3: Najmanje 4 osobe su poginule, a 35 djece ranjeno je u noćašnjem ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na studentski dom u Luhanskoj regiji, izvijestili su ruski dužnosnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine. Za sad nema službenog komentara Ukrajine.
2: Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama kojima se zabranjuje ulazak u Uniju te poslovanje na njezinu teritoriju.
3: Sankcije su donesene zbog napada i prijetnji brodovima te ugrožavanja slobodne plovidbe na području Bliskog istoka. Te se mjere nastavljaju na prijašnje sankcije, uvedene zbog iranske vojne potpore Rusiji u ratu protiv Ukrajine, te zbog optužbi za poticanje i podupiranje oružanih skupina u regiji, uključujući područje Crvenog mora. Novim paketom dodatno se zabranjuje i poslovanje građanima i tvrtkama iz EU-a s iranskim pojedincima i skupinama koji krše međunarodna pravila o slobodi plovidbe.
2: Ujedinjeni narodi upozorili su da izraelski doseljenici sve češće napadaju Palestince na zapadnoj obali. Riječ je o području koje je pod izraelskim nadzorom, a Palestinci ga smatraju dijelom svoje buduće neovisne države. Istodobno, izraelska vlada koja se protivi osnivanju palestinske države ubrzala je izgradnju naselja na tom području. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
3: U samo tjedan dana, između 12. i 18. ovoga mjeseca, naš ured za koordinaciju humanitarnih poslova zabilježuje najmanje 49 napada izraelskih doseljenika. Prouzročili su smrti ili štetu, uključujući podmetanje požara na kućama, poljima, vozilima i džami. Samo ove godine bilo je više od 870 napada doseljenika u više od 220 zajednica.
1: Dnevne novosti.
2: Veterinari i vlasnici malih veterinarskih stanica okupili su se na prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Zahtijevaju ukidanje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti. Tvrde da se tim natječajem isključuje s tržišta i gasi 50-ak veterinarskih ambulanti u ruralnim krajevima, koje su najčešće i obiteljske tvrtke. Ivica Krišto.
20: Veterinari iz malih ambulanti koji već godinama i desetljećima rade na dobro poznatom terenu, već se dugo i bezuspješno bore protiv pravila koja pogoduju velikima, govori veterinarka s vinkovačkog područja Antonela Wendling.
21: Netko nas iz ove zgrade vraća u prošlost i to 30 godina za vrijeme prljavih privatizacija. Jedan državni činovnik kreira sam natječaj koji uopće nema uporište niti u jednom pravilniku na način da nas ponovo izbacuje iz utrke. Poslove javnih ovlasti bi trebali prepustiti korporacijama, fondovima, velikim stanicama, samo ne nama koji imamo u svojim općinama registrirane ambulante. Te iste korporacije u takvim općinama nemaju niti registriranu veterinarsku ambulantu, niti ništa.
20: Prijetnja gubitka posla nakon mnogo godina potaknula je i emocije, ali i odlučnost da se to spriječi.
21: Mi smo prvenstveno obiteljske tvrtke.
22: Ja sam druga generacija i plakat ću. Moje kolegice su jučer plakali. Šta nam radite? Nećemo se predati. Idemo dalje.
20: Vesna Knapić iz veterinarske stanice Novi Marof.
23: Izgubili smo 200-tinjak sela koji su ovim natječajem dodijeljeni stanici Varaždin. A nije povećao broj veterinara. Ja sam ta koja je gospodin Mandek rekao da mogu ići raditi u Irsku, da ne trebam raditi blizu doma.
20: Poslovi s područja javnih ovlasti za koje vrijedi sporni natječaj čine 90% prihoda malih ambulanti koje, kako ističu, sa svojim seljacima žive i rade danonoćno.
3: Terensku kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne, stranka Možemo počela je u Osijeku. Saborska zastupnica Ivana Kekin rekla je da je peticiju za očuvanje javnog zdravstva u 4 dana potpisalo više od 20.000 građana. Među ostalim traže hitnu nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, a zatim i prekid isplata Medikolu te osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. A koliko je stanje u javnom zdravstvu alarmantno, Ivana Kekin pokazala je na primjeru osječkog KBC-a.
24: KBC Osijek je ključna bolnica za sve Slavonce i Slavonke. E pa ja sam jučer išla malo pogledat kako Slavonci stoje s uslugama u zdravstvenom sustavu. Ovo su vam liste čekanja. U državi u kojoj je smrtnost od karcinoma debelog crijeva druga i kod muškaraca i kod žena, na kolonoskopiju, osnovnu pretragu, čekat ćete više od 6 mjeseci. U državi u kojoj je najčešći rak kod žena rak dojke, na ultrazvuk ćete čekat više od 400 dana. To je zdravstvo kakvo imamo iz razloga što se novac kontinuirano odljeva u privatne džepove, a ne ulaže se u javne bolnice, u javne aparate, u zdravstvene radnike. Zato pozivamo i dalje građane, skupili smo više od 20.000 potpisa u 4 dana, skupit ćemo još. Ti potpisi, poruka su Plenkovišu, Krstički, Ružiću i svima njima u vladi, kupite PCT uređaje odmah.
2: O zdravstvu je bilo riječi i na kongresu Hrvatske udruge poslodavaca u Vodicama, gdje je ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika u javnom sustavu kod privatnika. Naime, prema podacima broj dopusnica je porastao oko 9%, a u nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice je udvostručen. Postavlja se pitanje učinkovitosti nove upute, posebice u kojoj je mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
5: Dva dana. Niti jedan sustav, a posebno problematika listi čekanja o kojoj govorimo, koja je najzanimljivija, ne može biti riješen jednom stvari. Dakle, uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala, da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: I vraćamo se maturantima. Gotovo 9000 zagrebačkih maturanata proslavu završetka srednje škole Norijadu počelo je na glavnom zagrebačkom trgu. Veselje su nastavili u parku Bundeku, gdje traje za njih organiziran zabavno-glazbeni program. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
6: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
7: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
6: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
8: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
7: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarna ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
9: Bravo! Fizioterapija,
25: medicina,
26: građevina,
27: psihologija,
28: PMF za fiziku,
29: isto PMF,
30: ne znam još.
6: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
31: I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
6: Program na Bundeku trajaće do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
2: Proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne protječe bez izgreda.
3: U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike.
2: Dvojica pak maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su zbog izgreda tijekom slavlja u sklopu maturalne povorke. Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji se vozio na službenome policijskom motoru. Glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
32: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
2: Pripremio Davor Lulić.
0: U posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige danas su na rasporedu dvije utakmice. U 16 sati igraće Osijek i Slaven Belupo, a u 18.15 Hajduk i Vukovar. Sutra će se igrati preostale tri u 16 sati Varaždin Istra i Rijeka Gorica, od 18.45 Dinamo i Lokomotiva. Sve ćemo pratiti na našem drugom programu. Košarkaši će večeras igrati prve polufinalne utakmice do igravanja domaćeg prvenstva. Cibona i Split od 18.30, a 2 sata kasnije Zadar i Dubrovnik. Polufinala će igrati rukometaši u Hrvatskom kupu na završnici u Poreču od 17 sati Kaštela Zagreba, od 19.30 Gorica Nekse. Kod rukometašica jučer su finale izborile očekivano Podravka i Lokomotiva. Na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu MS Gradeli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
4: Zaista se nadam da ću sutra iskoristiti tu priliku još jedan put, da ću uživati u meču i stvarno sam sretna i zahvalna što uopće imam priliku opet se boriti za najsjajnije odličje.
0: Petra Marčinko uskoro bi trebala početi igrati svoj prvi WTA polufinale teniskog turnira u Rabatu protiv Švicarke Tajhman. Borna Gojo nije se uspio kvalificirati u glavni turnir Roland Garrosa. U posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio ga je Austrijanac Rodionov sa 7-5 i 6-3. Pep Guardiola na kraju sezone odlazi iz Manchester City-a, potvrdili su danas iz ovog engleskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
10: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
1: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Maturanti obilježavaju završetak škole. U nekoliko gradova 19-minutnom šutnjom odali počast Luki Milovcu.
2: Mirta Matić polaganjem prisege službeno postala prva žena na čelu Vrhovnoga suda.
3: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Amerika odlučila u Poljskoj rasporediti dodatnih 5000 vojnika.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
3: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Bila je ovo Sabrina Carpenter, nastavit ćemo dalje uz dobru glazbu. Međuvremeno, evo, neto nam je stigla jedna obavijest o posebnoj prometnoj regulaciji u noćnim satima na užem području grada. Naime, najavljeno je u subotu 23. svibnja, to je sutra, dakle u subotu od 22 do 4 sata ujutro, na snagu bi trebala stupiti jedna posebna prometna regulacija u ulici Hrvatskog Crvenog križa i u dijelu ulice Nikole Tesle, a zbog radova na sanaciji oštećenja na mreži oborinske odvodnje, radove će izvoditi vodovod Dubrovnik, a po završetku sanacije, naglašavaju, lokacija će privremeno biti osigurana čeličnom pločom do konačne obnove kolnika. Svi se sudionici u prometu mole za oprez i poštivanje privremene prometne regulacije, a stanovnicima toga područja bit će omogućen prolaz. Ponavljam, sutra navečer u subotu od 22 sata do 4 sata ujutro. Ako se ne možete sjetiti ovako po imenima Hrvatskog Crvenog križa i ulica Nikole Tesle, to bi bilo onako na spoju kod robne kuće Minčeta, ono prema dalje prema Batali, ili iz pravca Batale, ulica Hrvatskog Crvenog križa prema Graveju i dalje gore prema Okružnome i sudu. Sutra navečer od 10 do 4 ujutro.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Maturanti proslavili završetak srednjoškolskog obrazovanja, prekrasna gesta učenika Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik, ali i dvoje uhićenih. Na sjednici gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnika jasna upozorenja da dubrovački gospodarstvenici moraju biti spremni za neka drugačija, teža vremena. Predstavljeni porezni rezultati istraživanja, troškovi nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sutra počinje obilježavanje dana općine Župa Dubrovačka. Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade osnovne škole Vela Luka, koja je sagrađena prije 113 godina. Donosimo priču o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama s otoka Korčule. Udruga Mladih Orlando obilježava 27. rođendan. Košarkaši Dubrovnika večeras u Zadru igraju prvu polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske. Vrijeme sutra, pretežno vedro, s temperaturama zraka i do 29 stupnjeva. Dnevnik Radio Dubrovnika je i danas naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Maturanti proslavili završetak srednjoškolskog obrazovanja. Prekrasna gesta učenika Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik, ali i dvojica uhićenih.
1: Na sjednici gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik jasna upozorenja da dubrovački gospodarstvenici moraju biti spremni za neka drugačija, teža vremena.
0: Predstavljeni porazni rezultati istraživanja, troškovi nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
1: Sutra počinje obilježavanje dana općine Župa Dubrovačka.
0: Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade osnovne škole Vela Luka koja je izgrađena prije 113 godina.
1: Donosimo priču o udruzi roditelja djece s posebnim potrebama s otoka Korčule.
0: Udruga mladih Orlando obilježava 27. rođendan.
1: Košarkaši Dubrovnika večeras u Zadru igraju prvu polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro s temperaturama zraka i do 29 stupnjeva.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Veselo je jutros bilo diljem grada. Maturanti su proslavili završetak srednjoškolskog obrazovanja.
0: Bravo za maturante Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik koji su se prisjetili ubijenog maturanta iz Drniša Luke Milovca. Zapalili su svijeće i odali mu počast ispred svoje škole. Pohvale zato ne zaslužuju dvojica maturanata Pomorsko-tehničke škole koji su uhićeni zbog izgreda tijekom današnjega slavlja.
1: Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji je vozio policijski motor. Glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
2: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
1: Na danas održanoj proširenoj sjednici gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik mogla su se čuti jasna upozorenja da dubrovački gospodarstvenici moraju biti spremni za neka drugačija, teža vremena. Predavanje je održao doktor znanosti Robert Kopal, a o tome, ali i trenutnom stanju, predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
3: Ne smijemo zabiti glavu u pjesak jer nam svi podaci koje imamo iz naših analiza pokazuju da je stanje dobro. Dakle, i fizički i financijski pokazatelji kažu da je sve ok, da je sve uredno, da je sve na razini prošlih godina. Međutim, naravno, zdrav razum nam govori kad se okrenemo kod sebe da tu nije baš sve normalno i da nije sve baš u redu i da sigurno neke nepovoljne okolnosti se iza brda valjaju, događaju i da će se to preliti i na naše gospodarstvo, ja bih rekla i na mikro razinu svakome pojedinačno. Dakle, već sada treba biti svjestan da neka malo gora vremena dolaze i da se na njih treba pripremiti. Ovo danas je bio pokušaj organiziranog planiranja, preventivnog ponašanja, dakle davanja alata u ruke gospodarskom sektoru, kako predviđati nepovoljne okolnosti u budućnosti i kako dati odgovore na njih da zapravo poslovanje ostane stabilno, a tržište koje se mijenja postane što više predvidljivo. Pa ono što je zapravo najzanimljivije bilo jest da profesor je prenio poruku da ono što imamo podatke iz prijašnjih vremena, analizu prijašnjih godina, zapravo moramo zaboraviti jer ono što smo prije mogli raditi analize temeljem trendova, sad u današnje vrijeme prevelikih promjena, prevelikih globalnih izazova, više ništa nije predvidivo, više ništa ne može se nastaviti trendom kao što je bilo u prošlim godinama. Dakle, moramo razmišljati ono što bi se reklo žargonom out of the box, ali moramo potaknuti što moramo predvidjeti sve nepredvidive okolnosti, to jest moramo staviti u kontekst i ono što nikad nismo mogli očekivati da će se dogoditi. Poanta cijelog predavanja jest da što jednostavnije, ja bih rekla, sa što manje stresa primimo neke buduće nelogične događaje i da ih dočekamo na nogama, čvrsto stabilno na zemlji.
0: Udruga Deša Dubrovnik i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Dubrovniku predstavili su rezultate istraživanja troškovi nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Autorice istraživanja bile su doktorice znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić i Marija Bečić.
1: O poraznim podacima više nam je rekla Nikolina Hazdovac-Bajić z Dubrovačkog sveučilišta.
4: Mi smo zapravo htjeli pokazati da nasilje nije samo humanitarno i nekakvo moralno pitanje, pitanje suosjećanja, nego da ima zapravo i vrlo mjerljivu ekonomsku cijenu, ekonomski trošak. Moram napomenuti da ovo prvo istraživanje ove vrste u Hrvatskoj uopće, a onda i u našoj županiji, naravno. Što se tiče kvantitativnog istraživanja, tu smo nastojali procijeniti koliko nasilje obitelji generira trošak za svaki sustav koji se na neki način dotiče nasilja obitelji, na primjer policiju, pravosudni sustav i tako dalje. Taj dio radila kolegica doktorica Marija Bečić i ona je procijenila da se ti troškovi na razini naše županije kreću negdje oko 150 tisuća eura, što, kako ona naglašava, je izuzetno podcijenjeni trošak, budući da se veliki dio nasilja obitelji uopće ne prijavljuje. S druge strane, ja sam radila ovaj kvalitativni dio istraživanja, odnosno intervjue sa ženama koje imaju iskustvo nasilja obitelji, koje su prijavile to nasilje obitelji, i zapravo sam nastojala doći do podataka koliko je to njih osobno koštalo. Ono što ja mogu zaključiti je da zapravo nasilje u obitelji osiromašuje žene i gura ih ispod razine dostojanstvenog života i pravo siromaštvo.
1: Do kojih ste podataka uspjeli doći? Koliko ima takvih žrtava nasilja u Dubrovniku, našoj županiji?
4: Teško mi je sad reći o konkretnom broju, međutim ono što vam mogu reći da konstantno raste broj slučajeva nasilja u obitelji. Prema svim podacima, i podacima policije i podacima socijalne skrbi, dakle ti se brojevi stalno povećavaju iz godine u godinu.
1: Sutra počinje obilježavanje dana općine Župa Dubrovačka.
0: Aktivnosti su planirane već u jutarnjim satima čišćenjem dvaju izvora pitke vode u Grbavcu, dok će se u sklopu ekoakcije održati i čišćenje podmorja i klupsko natjecanje u ribolovu. Sutra je i odbojkaški turnir u sportskoj dvorani osnovne škole Župa Dubrovačka, kao i tradicionalno druženje župskih branitelja.
1: Načelnik općine Župa Dubrovačka Marko Miloslavić.
5: Mislim da je naša snaga uvijek kroz povijest bila zajedništvo. Moramo biti svjesni da je župa i kroz povijest često prolazila kroz jako teška razdoblja, kroz razdoblja gladi, djelomično i iseljavanja, ali uvijek smo, eto, stoljećima zadržali i vjeru i vjernost hrvatskom narodu i na tome možemo biti ponosni. I ja jesam ponosan danas na situaciju, na stanje kako jest u župi. S druge strane, ne možemo biti ponosni na niz potreba koje imamo u župi i koje realno nisu zadovoljene, počevši od kapaciteta i stanja infrastrukturnog, vrtića, škole, kanalizacije, prometa. I to su stvari koje su naša odgovornost, ne samo općine Župa Dubrovačka, nego i drugih institucija, i na kojima, evo, intenzivno radimo. To je naš zadatak, to je naša odgovornost i mi radimo na njima sustavno. Čestitam svim župkama i župljanima 34. obljetnicu oslobođenja Župe Dubrovačke i Dan općine.
1: A na natječaj za novog direktora turističke zajednice općine Konavle prijavljeno je 8 kandidata. Dok se odlučuje o najboljem, uoči skorog odlaska u mirovinu, pitali smo dosadašnjeg dugogodišnjeg direktora Frana Herendiju o razvoju turističke ponude Konavala tijekom njegovih 26 godina na čelu Konavolske turističke zajednice.
6: Moram priznati da sam vrlo relaksiran i vrlo zadovoljan i sretan nakon 26 godina na čelu turističke zajednice u Konavlima, a moram reći da sam u stvari i uključen u rad turističke zajednice od samog njenog osnitka, budući sam radio sve osnivačke akte, bio član prvog saziva turističkog vijeća, dakle od 1994. godine, aktivno sudjelujem u razvoju turizma u Konavlima. I osobno, naravno, teško je i ne želim uopće se upuštati u to da ocjenjujem svoj rad, ali smatram da smo kroz sve ove godine uspjeli pozicionirati Cavtat i Konavle na turističku mapu kao destinaciju kvalitetnog turizma i smatram da na tom tragu treba nastaviti dalje. Konavle su jedan mikrokozmus, ja kažem, vi imate dva turistička proizvoda, ali koja su naoko različita i nekomplementarna, ali se u stvari prekrasno nadopunjuju. U Cavtatu je naravno dominantan, dakle, odmorišni turizam. U unutrašnjosti Konavala kroz zadnjih 15 godina razvio se sa svi oblici agroturizma, odnosno turizma u ruralnom prostoru, od smještajnih kapaciteta, od vinarija, od kušaonica, od konoba, od izletničkih programa, tako da doista su Konavle u tom smislu naravno i nadopuna i turistima na širem dubrovačkom području i na kraju priče svi smo mi jedna destinacija.
1: Županijski ured za prostorno uređenje i gradnju izdao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade Velolučke osnovne škole koja je izgrađena prije 113 godina te je proglašena kulturnim dobrom.
0: Njenom rekonstrukcijom osigurat će se dodatni prostori koji će omogućiti jednosmjensko organiziranje nastave. Također će u okviru škole biti osigurana glazbena dvorana za potrebe osnovne glazbene škole Oliver Dragojević, a koja će moći primiti 100 posjetitelja. Isto tako će u posebnom paviljonu u dvorištu škole biti sagrađena kuhinja i blagovaonica te ljetna pozornica koja će se moći koristiti kao ljetno kino te za održavanje ljetnih kulturnih događanja. Građevinski radovi započet će nakon završetka tekuće školske godine.
1: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Cvitić Vela Luka djeluje preko 18 godina i svjedoči kako je ipak moguće prevladati čitav niz otežavajućih okolnosti koje nosi život na otoku, govori članica udruge i voditeljica radionice radne terapije Ema Borovina.
7: I rekli bi kao da je teško, ali zapravo mi se čak čini da je možda i jednostavnije. Bitno je samo nešto pokrenut, da nešto oni imaju. Ono što je na otoku teško je to što svega nedostaje. Ali kad nešto pokreneš, svi će se vrlo lako priključiti i javiti. S te strane je jednostavno. Mi smo čak i u sklopu usluga koje pružamo našim korisnicima organizirali i prijevoz na radionice, što je jako, jako važno njima omogućiti da mogu svakodnevno dolaziti. Prije su bili prepušteni u biti roditeljima, neki od roditelja su starije životne dobi, ne voze, jednostavno su ovisni bili o drugima da li će doći na radionice i odaziv na radionice je bio baš onako ograničen. I onda smo se preko projekata kao i sve ostalo potrudili da im osiguramo prijevoz tako da imaju evo 4 u tjednu prijevoz na radionice na koje dolaze i jedva čekaju. Ja vam to ne mogu opisati, koliko veselja oni dođu u udrugu i koliko jedva čekaju da nešto organiziramo, da nešto napravimo za njih. To je, eto, i toliko su jednostavni, toliko su iskreni, toliko pokazuju emocije, to je nevjerojatno. I jednostavno njih kad vidiš i zadovoljstvo, eto, samo što sjedneš kraj njih, što s njima pričaš, što si tu s njima, njima je već dovoljno i oni ti osvježe svaki dan.
0: Druga mobilna ambulanta za Dubrovačko-neretvansku županiju stigla je u Metković. Vozilo je namijenjeno mjestima koja gravitiraju Metkoviću, a nemaju svoje ambulante, te općinama Kula Norinska, Zažablje i Slivno. Liječnici i medicinske sestre u vozilima za primarnu zdravstvenu zaštitu s potrebnom opremom obilazit će mala, udaljena mjesta u kojima zdravstvena usluga do sada nije bila dostupna. Pregledavat će pacijente, ordinirati terapije, izdavati uputnice i recepte, te obavljati kućne posjete nepokretnim bolesnicima.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. Na izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrano je 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika akademije, među kojima su i 2 Metkovca, Domagoj Vidović i Nikola Vladimir. Vidović je rođen 1979. godine, a doktorirao je 2011. Zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik kao znanstveni savjetnik. Nikola Vladimir, rođen je 1980. godine u Metkoviću, doktor je znanosti i voditelj katedre na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Usavršavao se u Portugalu, Južnoj Koreji i Francuskoj.
0: Već je rasprodan koncert jednog od najvećih violinista današnjice Joshua Bella i legendarnog Academy of St. Martin in the Fields, kojim se 14. srpnja u Atriju Kneževa dvora otvara glazbeni program 77. igara. U prodaju je pušteno dodatnih 100 stajaćih mjesta.
1: A u Špilji Crno jezero na Pelješcu tijekom arheoloških istraživanja u organizaciji arheološkog odjela Dubrovačkih muzeja pronađena je cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske koja se može datirati u 4. do 3. stoljeće prije Krista.
0: Komentirajući nalaze, arheolog i voditelj arheološkog muzeja, doktor znanosti Domagoj Perkić, naglasio je kako su, zahvaljujući položaju u skrivenom, inkantnom dijelu Špilje, nalazi ostali cjeloviti i gotovo u potpunosti sačuvani, skoro kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina. U svakom slučaju, možemo biti sretni što su nam na širem dubrovačkom području za sada poznata tri ilirska svetišta na osnovu kojih možemo proučavati ilirsku religiju, njene doticaje i prožimanja s grčkom civilizacijom i religijom. Pored ove u Crnom jezeru, riječ je o svetištima u Spili u Nakovani i Vilinoj Špilji iznad izvora Omble, zaključuje dr. Perkić.
1: Udruga Mladih Orlando obilježava 27. rođendan koncertnim programom večeras i sutra od 19 sati. Ispred prostora udruge nastupit će mladi dubrovački bendovi. Više o rođendanskom programu udruge koja već godinama okuplja mlade glazbenike, Joško Putili.
9: To će biti događaj na kojem će nastupiti 9 dubrovačkih bendova. Prvog dana će nastupiti C strana High Voltage Tribute AC/DC, Morski i Zimogroz i Nijanse, a 23.5. u subotu će vas zabavljati Ohara, Mirso, Laskares i SFT. Dakle, za svaki ukus ponešto na repertuaru i treba naglasiti da ulaz za oba dana slobodan, a i pobrinuli smo se također da uz dobru zabavu ne budete gladni ni žedni. I ovim putem bi pozvao sve mlade koji su zainteresirani za glazbu, za osnutak nekakvog benda, da su im otvorena vrata i da se svakako jave u Udrugu Mladih Orlando. Napravit ćemo sve što je u našoj moći da im omogućimo uvjete za vježbu, za nastupe i sve što s time ide.

0: Počinje polufinalna serija za košarkaškog prvaka Hrvatske. Košarkaši Dubrovnika su već napravili povijesni uspjeh plasiravši se među četiri najbolje momčadi, a večeras u Zadru igraju protiv aktualnih prvaka Hrvatske. Utakmica Zadar-Dubrovnik na Višnjiku počinje u 20 sati i 30 minuta. Serija se igra na dvije pobjede, a drugi susret je u ponedjeljak u Dubrovniku, također u 20 sati i 30 minuta. Prvo trener Dubrovnika Goran Gunjević, a potom i kapetan Ivan Vodopija.
1: Prvo smo u četvrtfinalu imali maltene najugodnije iznenađenje lige. Sada u polufinalu igramo sa najboljom momčadi prvenstva, tako da evo, zbilja poslastica za sve nas.
2: Mislim da je ovo jedan veliki uspjeh. Zadar je ekipa koja dominira već mnogi niz godina u hrvatskom prvenstvu. Mislim da su stvarno najbolja ekipa u zadnjih par godina i bit će stvarno poslastica, vjerujem, i navijačima i nama igrati protiv njih.
0: A evo što je u najavi utakmice rekao trener Zadra Daniel Jusup.
3: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba, jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobjedili su nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve što većem broju.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku, moguće i malo kiše. Puhaće umjerena do pojačana bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka 20, a najviša do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spiker Sebastijan Vukosavić. Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan vikend.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Otvorili smo preuređeni market Tomy u Dubrovniku na adresi Janka Bobetka 34. Uz redovne tjedne akcije i dodatne uštede s karticom vjernosti, povodom otvaranja vas čeka i poseban letak s ponudama. Tomy, znaš što voliš?
2: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Podiže se opet lagano bura, a temperatura nam se već podigla danas do barem 27 stupnjeva. E, znate da nam sutra najavljuju do 29. Pripremimo se.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
9: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
10: HR Mreža. Oglasi.

A mi smo do sad čekali da se malo razvije glazba i brzo ćemo joj se i vratiti. Željno nas i nestrpljivo čeka Lorena s pjesmom Jel moguće? U međuvremenu, jeste li za dobar film u kinu? Evo, danas možete pogledati u 18.30 u kinu Sloboda vrag nosi Pradu 2, a nakon toga i jedan zanimljivi film u 21 sat znanstveno fantastičnog predznaka. U kinu Vizija pak u 6 danas Michael, glazbeni biografski film o Michaelu Jacksonu, a u 20:30 akcijski film Siva zona. U stvari imam jedan poseban film za najaviti, dokumentarnog predznaka sutra u kinematografima Dubrovnik, zato nakon Lorene čujemo se ponovno.

Evo ću najavu započeti sa pozdrav svim braniteljima, ma gdje bili. Sutra nas u gradu očekuje jedan poseban događaj filmskoga predznaka. Riječ je o premijeri dokumentarnog filma Na prvoj crti, Dubrovnik, Župa Dubrovačka i Strinčjera. Riječ je o dokumentarnom filmu koji prati ratni put Stjepa Savinovića i njegovih suboraca kroz najteže dane obrane Župe Dubrovačke 1991. godine. S puno jako zanimljivih detalja i sjećanja na najteže ratne dane 91. Sutra u kinu Sloboda s početkom projekcije u 18 sati. Ono što ćemo naglasiti, ulaz je slobodan ili ulaz je besplatan.

0: jer nije.
1: Meni se baš onako osobno sviđa pjesma Vanina, puna memorija, a ona me nekako odvela u pravcu naših mladih inovatora. Prvo pozdrav svim danas mladima, našim maturantima i sudionicima Norijade. Nadam se da se dobro zabavili i da će sad lijepo, savjesno i odgovorno kročiti u svijet odraslih. Među mladim ljudima svakako su dvoje mladih, a to su Laura i Jakov. Pazite, oni su na jednom međunarodnom sajmu inovacija Inova Mladi 2026. godine, koja okuplja stotine inovacija i veliku publiku. Ti mladi ljudi su dobili nagrade zlatne za inovativnost. Laurina Human Bio Safety Mask HBS5, to nas odmah vrati u vrijeme korone i nošenja maski. Upravo jest riječ o maski. Dakle, Laura je osmislila inovativnu zaštitnu masku napravljenu od organskih materijala koji imaju svojstvo antimikrobne zaštite i pruža dvosmjernu zaštitu. Dakle, i zaštitu izvana prema osobi koja je koristi i zaštitu svim osobama izvana od osobe koja nosi masku. Bravo, bravo za Lauru. A Jakov, njegov Discount, pazite i to je dakle jedna digitalna platforma koja korisnicima poboljšava kupovinu namirnica, moguće ju je koristiti i putem mobitela i računala. Platforma analizira tržište, pronalazi popuste za kupca u realnome vremenu i obavještava ga. Koristeći lokaciju, olakšava planiranje kupovine, istovremeno osigurava da dobijete najbolje ponude i popuste bez napora. Genijalno. Bravo za Jakova, bravo za Lauru, bravo za sve naše mlade inovatore, za sve naše mlade na kojima budućnost počiva.

E, danas nam je 22. svibanjski dan, tek 3 dana nas dijele od 25. svibnja, od ponedjeljka, dana kojim će se otvoriti vrata ovogodišnjeg 22. ako se ne varam izdanja Le Petit festivala u našem gradu. Potraćeno sve od tog 25. svibnja do 14. lipnja uz brojne umjetničke izvedbe na više dubrovačkih prostora, od Bokara, Atelje studija Politika, Kneževa dvora i drugih lokacija. A ono na što želim u stvari na samom početku skrenuti pozornost, to je odmah tog 25. svibnja u 21 sat u prilici ste doći na otvorenje ovogodišnjeg izdanja Le Petit festivala. Bit će upriličeno otvorenje izložbe pod nazivom Sloboda, istina i Vive l'amour, živjela ljubav naravno. Uz to će biti upriličen, ovo što želim doista istaknuti, je performans velikog švedskog umjetnika Gustafa Bromsa. Proguglajte malo, vidjet ćete da stvarno mirita tog 25. navečer u 9 doć u Bokar na otvorenje ovogodišnjeg Le Petit festivala. I u stvari sad ću ja utihnuti jer Black Eyed Peas kaže shut up.

Mislim da sam negdje danas kroz dan vidio da nam sunce zalazi negdje iza 20 sati i 10 minuta. Da, dulji nam dan, sve tamo do 21. lipanjskog dana kad ćemo uživati u najdužem danu u godini. Mene pak do idućeg javljanja u eteru Radio Dubrovnika dijeli nekih 18 sati. Nadam se da ćemo i tada provesti poslijepodne ugodno i zajedno. Lijepo vas pozdravljam

0: Na danas održanoj proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik mogla su se čuti jasna upozorenja da dubrovački gospodarstvenici moraju biti spremni za neka drugačija, teža vremena. Predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
1: Ne smijemo zabiti glavu u pijesak jer nam svi podaci koje imamo iz naših analiza pokazuju da je stanje dobro. Dakle, i fizički i financijski pokazatelji kažu da je sve okej, da je sve uredno, da je sve na razini prošlih godina. Međutim, naravno, zdrav razum nam govori kad se okrenemo kod sebe da tu nije baš sve normalno i da nije sve baš u redu i da sigurno neke nepovoljne okolnosti se iza brda valjaju, događaju i da će se to preliti i na naše gospodarstvo, ja bih rekla i na mikro razinu svakome pojedinačno. Dakle, već sada treba biti svjestan da neka malo gora vremena dolaze i da se na njih treba pripremiti. Ovo danas je bio pokušaj organiziranog planiranja, preventivnog ponašanja, dakle davanja alata u ruke gospodarskom sektoru, kako predviđati nepovoljne okolnosti u budućnosti i kako dati odgovore na njih da zapravo poslovanje ostane stabilno, a tržište koje se mijenja postane što više predvidljivo.
0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Udruga Mladih Orlando obilježava 27. rođendan koncertnim programom večeras i sutra od 19 sati. Ispred prostora udruge nastupit će mladi dubrovački bendovi. Više o rođendanskom programu udruge koja već godinama okuplja mlade glazbenike Joško Putili.
3: To će biti događaj na kojem će nastupiti 9 dubrovačkih bendova. Prvog dana će nastupiti C strana High Voltage Tribute AC/DC, Morski i Zimogrozi, Nijanse, a 23.5. u subotu će vas zabavljati Ohara, Mirso, Laskares i SFT. Dakle, za svaki ukus ponešto na repertoaru i treba naglasiti da je ulaz za oba dana slobodan, a i pobrinuli smo se također da uz dobru zabavu ne budete gladni ni žedni. I ovim putem bi pozvao sve mlade koji su zainteresirani za glazbu, za osnutak nekakvog benda, da su im otvorena vrata i da se svakako jave u Udrugu Mladih Orlando. Napravit ćemo sve što je u našoj moći, da im omogućimo uvjete za vježbu, za nastupe i sve što s time ide.
0: Iz sporta počinje polufinalna serija za košarkaškog prvaka Hrvatske. Košarkaši Dubrovnika su već napravili povijesni uspjeh plasiravši se među 4 najbolje momčadi, a večeras u Zadru igraju protiv aktualnih prvaka Hrvatske. Utakmica Zadar-Dubrovnik na Višnjiku počinje u 20 sati i 30 minuta. Prvo trener Dubrovnika Goran Gunjević, a potom trener Zadra Daniel Jusup.
4: Prvo smo u četvrfinalu imali maltene najugodnije iznenađenje lige, sada u polufinalu igramo sa najboljom momčadi prvenstva, tako da evo, zbilja poslastica za sve nas.
5: Polufinale, vidimo da nikom nije lako, očekuje nas sigurno borba jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska, pobijedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo.
0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguće malo kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka 20, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. svibnja. Londonski dnevnik Evening Standard 22. svibnja 1929. godine donosi članak o boravku Bernarda Shawa u Dubrovniku. 22. svibnja 1615. godine u Dubrovniku je umro povjesničar, autor kronike o povijesti Dubrovnika Jakov Lukarević. 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska primljena je u članstvo Ujedinjenih naroda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Renata, Jelena, Jagoda i Marcijan. Svjetski je dan biološke raznolikosti i dan je zaštite prirode u Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 1240. godine spremali su se Dubrovčani osvojiti Mljet, Lastovo i Korčulu, otoke koji su tada bili pod zahumskom vlasti. Za te dubrovačke pripreme znamo iz originalne isprave u Dubrovačkom arhivu, nastale 22. svibnja 1240. godine, iz koje zaključujemo kako su se Dubrovčani upravo spremali za posjesti ih, a taj su posao povjerili Grupši i sinu mu Tomi, koji su nakon toga za općinu Dubrovnik trebali preuzeti upravo nad otocima.
0: Iz ove isprave također se može primijetiti koliko je jako Dubrovnik ovisio o mlecima, te se i ovaj pokušaj teritorijalnog proširenja imao izvršiti pod mletačkom egidom. Tom prigodom Dubrovčani nisu zaposjeli otoke, ali su ovaj ranije postavljeni cilj pokušali i kasnije doseći. U tome su konačno i uspjeli 1410. godine, kada je Mljet definitivno ušao u sastav Dubrovačke republike, ostajući njenim dijelom sve do ukidanja republike 1808. godine.
2: Godine 1272. Dubrovnik dobiva statut. Prema njemu knez ima dosta veliku vlast. On po svojoj volji zabire 5 sudaca, 6 vijećnika maloga vijeća i svog zamjenika zvanog vikar. Malo vijeće sačinjavaju suci vijećnici i ono izabire ostale službenike sve do 1358. te članove velikoga vijeća do 1320. 1321. kada je odlučeno da u veliko vijeće može ući sva punoljetna vlastela. Time je kneževa vlast bila smanjena, a ona velikog vijeća kao izravnog predstavnika općine povećana. I prije, povremeno bi se veliko vijeće protivilo knezu, a i sama mletačka vlada svojom odlukom koja nosi današnji datum, 22. svibnja 1258. godine, predviđa takvu mogućnost u njoj podložnim gradovima. Ona, naime, određuje da knez ne smije po svojoj volji poništiti ugovor s drugim gradom ili nekom osobom, sklopljen od njegovih prethodnika, bez dopuštenja većine glasova u vijeću. Dođe li pak među knezom i vijećem do nesuglasja, onda o tome odlučuje mletačka vlada.
0: Brojna poznata svjetska imena posjećivala su Dubrovnik i bez obzira na dužinu boravka, svi su bili jednako fascinirani i zatečeni njegovom čarobnom ljepotom. Tako i u svibnju 1929. u Dubrovniku kao turist boravio književnik, jedan od najvećih pisaca toga vremena, engleski dramatičar Bernard Shaw. Ocio je u Grand Hotelu Imperial, zadržao se u gradu tjedan dana i o njegovim ljepotama i srdačnosti ljudi izuzetno lijepo se u svakoj prilici izražavao. Londonski dnevnik Evening Standard 22. svibnja 1929. godine donosi članak o boravku Bernarda Shawa u Dubrovniku, u kojem između ostaloga zapisuje: teško da je mogao izabrati bolje mjesto od dalmatinske tvrđave koja je sa svojim kneževskim dvorom i franciskanskim i dominikanskim samostanima ljepša od same Venecije i daleko manje pokvarena. U povijesti je ostala zabilježena i poznata izjava Bernarda Shawa: ako uistinu želiš vidjeti raj na zemlji, dođi u Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 22. svibnja 1615. godine u Dubrovniku je umro povjesničar Jakov Lukarević, autor dijela o povijesti grada Dubrovnika pod naslovom Opširni izvod iz dubrovačkih ljetopisa u 4 knjige 1605. Za pisanje te kronike koja obuhvaća povijest Dubrovnika od njegova osnutka do 1600. koristio se podacima iz starih kronika, građom iz Dubrovačkog arhiva za razdoblje od 1387. dijelima bizantskih, zapadnih i istočnih pisaca te usmenom predajom.
0: Zbog obilja građe kojom se služio i mnogobrojnih navoda iz dijela danas nepoznatih pisaca, Lukarevićeva kronika značajan je doprinos poznavanju dubrovačke povijesti. Među mnogobrojnim zapisima osobito je značajan opis pravnih odredaba i običaja u Dubrovniku koji sadrži vrijedne podatke o političkom i upravnom uređenju Dubrovačke republike.
2: 22. svibnja 1868. godine rođen je Dom Ivo Ferranti, upravitelj katedrale s najdužim stažem u povijesti i glavni promicatelj kulta Svete Male Terezije na našim prostorima, utemeljitelj hrvatskog Lisieuxa koji iz Francuske preko svetičine sestre nabavio njezine relikvije i njezin kip.
0: 22. svibnja 1921. godine u Klobuku je rođen Vinko Jurčić, hrvatski vrtlarski stručnjak i pejzažni planer koji je s Brunom Šišićem osnovao Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku.
2: 22. svibnja 1950. godine u Dunavama je rođen Vlaho Škilj, prodavač trajno nastanjen u Dunavama, poginuo u neprijateljskom topničkom napadu 6. prosinca 1991. godine u Luci Gruž, kao pripadnik pričuvnog sastava MUP-a.
0: 22. svibnja 2015. godine u Zagrebu je umro profesor doktor znanosti Ruđer Novak, istaknuti europski urolog sa značajnom publicističkom djelatnošću, rođen u Dubrovniku 24. lipnja 1924. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Vijest dana 22. svibnja 1992. godine bilo je toga dana u 15 sati i 30 minuta primanje triju novih država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u članstvo Ujedinjenih naroda. Na južnom bojištu 22. svibnja te 1992. poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Dražen Žalac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Udruga Deša Dubrovnik i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Dubrovniku predstavili su rezultate istraživanja Troškovi nasilja u obitelji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Autorice istraživanja bile su doktorice znanosti Nikolina Hazdovac-Bajić i Marija Bečić. O poraznim podacima više Nikolina Hazdovac-Bajić s Dubrovačkog sveučilišta.
1: Što se tiče kvantitativnog istraživanja, tu smo nastojali procijeniti koliko nasilje obitelji generira troškova za svaki sustav koji se na neki način dotiče nasilja obitelji, na primjer policiju, pravosudni sustav itd. Taj dio radila kolegica doktorica Marija Bečić i ona je procijenila da se ti troškovi na razini naše županije kreću negdje oko 150 tisuća eura, što, kako ona naglašava, je izuzetno podcijenjeni trošak, budući da se veliki dio nasilja obitelji uopće ne prijavljuje. S druge strane, ja sam radila ovaj kvalitativni dio istraživanja, odnosno intervjue sa ženama koje imaju iskustvo nasilja obitelji, koje su prijavile to nasilje obitelji, i zapravo sam nastojala doći do podataka koliko je to njih osobno koštalo. Ono što ja mogu zaključiti je da zapravo nasilje u obitelji osiromašuje žene i gura ih ispod razine dostojanstvenog života i pravo siromaštvo. Prema svim podacima, i podacima policije i podacima socijalne skrbi, dakle, ti se brojevi stalno povećavaju iz godine u godinu.
0: Već je rasprodan koncert jednog od najvećih violinista današnjice, Joshua Bella, i legendarnog Academy of St. Martin in the Fields, kojim se 14. srpnja u Atriju Kneževa dvora otvara glazbeni program 77. igara. U prodaju je pušteno dodatnih 100 stajaćih mjesta. Sutra počinje program obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka, i to već u 7 sati ujutro čišćenjem dvaju izvora pitke vode u Grbavcu. U 10 sati je tradicionalno druženje župskih branitelja. Odgođena je eko akcija čišćenja podmorja i natjecanje športsko-ribarskog kluba Felun u ribolovu, kao i odbojkaški turnir u dvorani na Mljekari. Središnji dio je u utorak 26. svibnja, kada je i svečana sjednica općinskog vijeća. Košarkaši Dubrovnika večeras od 20 sati i 30 minuta gostuju u Zadru u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Hrvatske. Protivnik je aktualni prvak Hrvatske Zadar, a serija se igra na dvije pobjede. Kapetan Dubrovnika Ivan Vodopija:
2: mislim da je ovo jedan veliki uspjeh. Zadar je ekipa koja dominira već dugi niz godina u hrvatskom prvenstvu. Mislim da su stvarno najbolja ekipa u zadnjih par godina i bit će stvarno poslastica, vjerujem, i navijačima i nama igrati protiv njih.
0: Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Kro Top 20 domaća top lista, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz povećanu naoblaku moguće malo kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najniža temperatura zraka 20, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Top 20 Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20 Radio Dubrovnik. Top 20 Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Krotop 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Ovu novu ovotjednu službenu ljestvicu otvaramo u sjajnom ritmu i sa novim imenima. Krećemo sa brojem 20 na kojem imamo izvrstan novitet Zadranin. Jure Brkljača predstavlja singl Ne mogu pobjeći. Pjesma je nastala u provjerenoj suradnji sa Miroslavom Rusom, donosi savršen spoj prepoznatljive melodije i suvremenog zvuka. A kako sam Jure kaže, vraća nas u doba kad je glazba bila najljepša i nosi iskrenu emociju u kojoj se svatko može pronaći. Odmah iznad njega na broju 19 bilježimo pad. Ivan Zaki i njegova pjesma Ako se nekom daš skliznuli su s prošlotjednog visokog 11. mjesta. Ovaj prvi blok zatvara magazin koji je ovaj tjedan na 18. mjestu i bilježe jedan znatan pad sa visokog 8. mjesta na kojem su bili prošli petak. No, kako sam rekao, krećemo sa novitetom na 20. mjestu, Jure Brkljača i Ne mogu pobjeći. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kroz Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi idemo dalje kroz nove domaće hitove. Ovaj blok otvaramo povratkom u društvo najboljih. Izravno s oznakom povratnika na listu na broj 17 stiže nam legendarni Hari Rončević i predivna dalmatinska šansona Bajka za dvoje. Na 16. poziciji slušamo dečka koji je s dva hita pokorio našu listu. To je Martin Kosovec, a njegov singl Grazie Signore bilježi lagani pad sa prošlotjedne 12. pozicije, no Martinov prepoznati vokal i dalje magnetski privlači slušatelje u eteru. Ovaj blok na broju 15 završava naša pop diva Nina Badrić i njen profinjeni singl Nismo djeca. Tek dva koraka niže u odnosu na prošlotjedni broj 13, što znači da Nina i dalje sigurno plovi našim valovima. No, kako sam već najavio, krećemo sa 17. mjestom na kojem je ovaj petak Hari Rončević i njegova Bajka za dvoje. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do pozicije broj 14, gdje nas čeka vrhunska vokalna suradnja. Erna i Marin Jurić Čivro i pjesma Samo ovaj dan. Prošli tjedan zatvarali su top 10, a danas drže čvrstu sredinu ljestvice. Moćno, moderno, sjajno. A na broju 13, povratak u eter. Ponovno je s nama globalna senzacija Baby Lasagna i njegov mega hit Rim Tim Tagidim. Pjesma koja jednostavno odbija ostarjeti, prkosno se vratila među 20 najbolji, zahvaljujući naravno Eurosongu. A tik do gornjeg doma ljestvice na 12. mjestu smjestila se osječka grupa Fluentes i njihova topla balada Bezuvjetno. Prošli tjedan letjeli su visoko na sjajnom 5. mjestu, pa je ovo mali korak unatrag, ali pjesma je i dalje čisti užitak. No krećemo, kako sam rekao, sa brojem 14, Erna i Marin Jurić Čivro sa njihovom Samo ovaj dan. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do pozicija broj 11, 10 i 9. Na broj 11 imamo jedan novitet. Grupa Buđenje donosi singl Nije lako tako. Buđenje donosi jedan moderni zvuk sa moćnim rifom, što je ujedno i sjajna najava njihovog albuma Oseke i plime. Frontman Darko Bakić otkriva da je pjesma nastala sasvim slučajno u studiju Elvisa Sršena, a ta im je spontanost donijela potpuno novu perspektivu. Korak iznad njih na broju 10 čeka nas miljenik domaće publike Goran Karan sa njegovom Moje malo sve. Karan je pao za 4 mjesta s prošlotjednog broja 6, no i dalje drži sjajnu poziciju. Na broju 9 ovaj petak još jedan novitet, grupa Vatra i singl Razrednica. Kroz stihove Ivana Dečaka pjesma nas uz toplu nostalgičnu atmosferu 80-ih vodi na more, miris asfalta nakon kiše i ljetne avanture. No krećemo, kako sam rekao, sa 11. mjestom. Novitet, grupa Buđenje i Nije lako tako. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, a mi smo došli do pozicija 8, 7 i 6 za ovaj petak. Gužva na vrhu postaje ozbiljna, a ovaj blok otvoramo sa čak dva noviteta na diobi bodova. Na broju 8 slušamo grupu Pavel i njihovu novu poslasticu Kauboji i Indijanci. Odmah uz njih, sa istim brojem bodova, na poziciji 7 stoje rock divovi Pani Valjak i njihova Danas nisam svoj. Pjesma dolazi sa Porinom nagrađenog albuma godine u autorskom potpisu Husa i s moćnim vokalom Igora Drvenkara. A na broju 6 ovaj petak zatvara naša vokalna kraljica Vana sa moćnim pop singlom U šaci te imam. Vana je prošlog tjedna bila četvrta, što znači da Vana drži kontinuitet u samom vrhu ljestvice. No, kako sam već najavio, krećemo sa brojem 8, grupa Pavel i njihova Kauboji i Indijanci. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, a mi malo pomalo idemo samome kraju. Došli smo do brojeva 5, 4 i 3 za ovaj petak. Ovo elitno društvo u topu 5 otvara neponovljivi groove grupa Song Killersi i njihova nova stvar Superman. Ovaj petak su, kako sam rekao, na petom mjestu, što je blagi pad u odnosu na prošlotjednu visoku treću poziciju. Jedno mjesto iznad, na broju 4, imamo najviši novi ulaz na ljestvici. Nevjerojatni Martin Kosovec i pjesma Mjesec na dlanu. Ova snažna balada koju autorski potpisuje Marija Mirković osvaja čistom dubokom emocijom, a mnoge je s pravom podsjetila na najbolje izvedbe nezaboravnog Masima. Sam Martin poručuje kako svoj specifičan vokal želi brižno njegovati i donijeti publici ono najiskrenije iz sebe. A odmah iznad njega, na korak do samoga finala, brončanu medalju i visoki broj 3 drži fantastični Marko Kutlić i njegova moćna eksplozivna izvedba Uzmi i drugi dio mene. Marko je pao za samo jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan, što je sjajan rezultat i fantastičan uvod u veliko finale koje nam slijedi u nastavku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojaću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
3: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
4: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
3: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
5: Učinkoviti neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije, te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
4: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
3: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Izdani nadzor je gotov bio isti dan, su vratile kolege koje su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izdanom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenik prvenstveno.
3: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
6: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, pa radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
4: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
3: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
2: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim okolnosti su užasne isto, ali eto, sad je dan škole, htio bi i on isto da proslavi.
10: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
2: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
11: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori o imenovanju, Sanda Čorak kaže.
12: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
11: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže.
13: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvid mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
11: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje.
6: Ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
11: Dakle, nema.
6: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
11: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
14: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
15: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
14: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
15: 1,7 milijardi eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
14: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
16: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
14: Ali Hrvatska na to odgovara odgovara.
17: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
14: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
18: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
19: Decizija pana prezidenta.
20: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10000.
18: Glavni tajnik Saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
21: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost Saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
18: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
22: First of all, the United States has global commitments.
23: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
18: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
23: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
24: U jedno i to isto mjesto.
2: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
23: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
23: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
2: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
3: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
23: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
4: Ono što kažem i što je bitno razumjeti da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
5: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili 0,2 sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
23: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
19: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo. Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
5: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima, broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
0: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: Oko 30 tisuća maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
7: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
8: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
7: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
9: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
8: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
10: Bravo!
25: Fizioterapija,
10: medicina,
25: građevina,
10: psihologija,
25: PMF za fiziku, isto PMF, ne znam još.
7: Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
26: I ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
2: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
27: Turističko-ugostiteljska.
28: Obrtna tehnička. Građevinska.
27: Komercijalno-trgovačka.
29: Prvogimnazija Split.
30: Ovo su bili samo neki od maturanata 30 splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostaviti trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nema izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa?
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo di.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgreda nije bilo, kao ni

0: vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još dvije osobe. Uhićene su i dvojice maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve dvije utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
3: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
2: Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. Vedran Drabek.
4: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
2: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
5: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
2: Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
6: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina koji je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
2: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahčea 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu Suma vodi 2-1.
7: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
8: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene na oblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake, ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će

0: oslabiti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
1: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
3: Noćni džir. Radio Dubrovnika.
4: Prošle su mnoge

0: Noćni džir. Radio Dubrovnika.
1: Okay,

0: Ponoć je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Okičić.
2: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
3: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
2: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
2: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
3: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
2: Dodala je da je izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
3: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
5: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
2: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
5: Mislim da samo 2 zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
2: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
3: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
2: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškaraca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, u tijeku je istraga. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
6: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
7: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili za poru protivno zakonom.
0: Vijesti. Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Rubio je upozorio ministre Saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati. Ponovno je kritizirao pojedine europske članice zbog manjka potpore, ističući da NATO mora biti koristan za sve, pa tako i za SAD.
8: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
0: Rusija tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom, otkako je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje osvetu.
8: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
1: U jedno i to je mjesto.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
9: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
0: Vijesti. Tisuće maturanata oprostile su se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. U gradovima diljem Osječko-baranjske županije tradicionalno se plesala kvadrilja. Vinkovački maturanti otplesali su veliko šokačko kolo, u Zagrebu se slavilo na Bundeku, veselo je bilo i u Splitu, a posebno lijepa priča stiže iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovni tehničar svojoj su razrednici Nini Lučić priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj auto te ju rasplakali. Evo što nam je rekla.
10: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum, tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine, prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe, loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
0: Slavlje su prošla uz manje izgrede. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira. Splitska policija do kasno poslje podne zbog pirotehnike je uhitila 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Vijesti. Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ZNG-a Rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: U prvim 2 utakmicama posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je svladao Slaven Belupo 2-0. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Rukometaši iz Zagreba i Nexea igrat će sutra u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Danas ženski finale Podravka Lokomotiva. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je stvadala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede.
12: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, a radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: I mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Hrvatski radio.

Sati bez suza, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suza,

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile